kaffefest moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og glatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660. Ja. Ja, hva det med hjertet ditt, Lien? Tikker det?
3: Ja, der er noe bevegelse i de.
0: Det du hører det at det er sånn at mitt hjerte tikker, og det må det gjøre noe. Det er sånt veier som det her, vet du.
3: Ja, det er trasvis det stillende av.
0: Og her gjet at du kommer rett ifra?
3: Rett ifra Slottemarken, ja.
0: Rett ifra Slottemarken,
3: ja.
0: Fornøyde med dagens gjerde enda?
3: Må det være.
0: Hvor mange mål har du slet i dag?
3: Nei, hvor mange det har ikke jeg anelse på. Men jeg vet antall vogner, det er det jeg helst styr på.
0: Ja, og det er?
3: 35 vogner.
0: 35 vogner, ja. Det er hele dag da?
3: Ja, det har vært litt av og på.
0: Ja.
3: Kobling,
0: så. Så du har sluttet med i trevirke?
3: Jeg har ferie nå.
0: Og ferie, ja.
3: Jeg bruker ferie, men på slottene, ser du.
0: Ja.
3: Det er fint det, en litt avveksling, ikke det
0: som ferie. Slipper reise så langt, det blir bare runda ned på marsjene.
3: Ja. Det blir dårlig med rundetider.
0: Og så får du heller reise en annen plass når det er, når tiden er der, ikke sant?
3: Ja.
0: Når slotten er ferdig.
3: Ja, men det går unda det nå når det er så fint veier.
0: Er det halvferdige?
3: Det nærmer seg fort det. Som er noe ferdige også.
0: Nesten. Det er litt fascinerende å se det etter måndag, så var det omtrent ikke noen begynte.
3: Ja, nå er det snart
0: slevet. Og nå er det omtrent alt ferdige.
3: Nei, det er utrolig. Fint å se på.
0: Ja.
3: Store maskiner nå, vet du, det går fortløpende.
0: Ja. Og får de inn i godt fôr, er det?
3: Ja.
0: Yes, det høres veldig bra ut. Og Svein, han er ute i teknikken, Svein Nes. Og han han blir svett i kveld, for det er jo hett og godt her i studio.
3: Ja, det var ikke kaldt direkte.
0: Slipp å varme opp før du går på sending her.
3: Ja, ja. Så heller hun nedkjølte litt.
0: I kveld skal vi ha sånn. Det er musikkspørsmål på en måte. Vi spiller en sång eller en melodi. Ikke en låt, det her så tydelig ut.
3: En melodi, det her.
0: Ja, eller sång. Og så vil vi gjerne vite hvem det er som synger, eller hvem det er som har når vi spør. Og premien i kveld er selvfølgelig bingoblått, og så har vi ut av kruser og så vi skal ut dit. Så må vi få noen napp på det. Det er en som
3: har vunnet
0: det
3: nå.
0: Det var Svera Krus, ja. Du har sett det, du.
3: Ja.
0: Vart du...
3: Jeg har vært litt med sulle, ja.
0: Jeg har vært det, ja. Men det er mulig du kan få deg etter. Hvis du møter på tirsdag på årsmøte, så skal vi se om vi ikke kan holde. Du vet om det.
3: Jeg vet om det nå.
0: Ja. Du leser ikke Fjordabladet, du?
3: Nei, jeg har ikke tid etter det nå. Jeg må på bygda for å lese Fjordabladet, vet
0: du. Du må det, ja.
3: Ja, ja. Du lager seg et ære enda, vet du.
0: Ja. Kleiner, er musikken klar ute? Ja.
3: Opp eller ned?
0: Vi skal ikke spille musikk enda, men vi skal prate litt, og så skal vi spørre om hva vi hører. Svein, han er klar. Og
3: han er utålmodig, ser det ute.
0: Ja.
3: Han er nå, på hugget.
0: Ja, han er på hugget. Vet, akkurat sin ungdom, vet du det. Voldsomt. Skal vi slippe han til å prate litt i kveld, da? Nei, han vet ikke det.
3: Han vil være taus.
0: Vi får se ut på kvelden.
3: Kan hende loss nå.
0: Vi får se ut på kvelden. Vi håper lytterne, uansett, det var kjekt om vi har fått noen sånne rapporter rundt omkring i bygd og hva temperaturen er i kveld, hva det gjør på ute og
3: rekne med folk. Ja, men veimelding, veroppdatering.
0: Ja, hvis det kvann er oppe i høyden, eller oppe i sel eller kvart, så det har vært skikkelig kjekt å få greie på.
3: Ja, for all del.
0: Ja.
3: Vi er litt nysgjerrig av oss.
0: Jeg ser du har fått en nabo der ute nå, som har vært rektor på skolen her.
3: Ja, nå blir vi skolert alle mann ute der.
0: Han har Alfreda Myrte, du på om skulle ha ringt noe opp på kvelden og spurt hva all være han tenker på seg.
3: Dette er ikke bare å ta på seg.
0: Jeg tenkte han gleder seg. Det stod i hvert fall i aviser. Og da er det vel sant?
3: Ja, må nå tro det.
0: Ja. Da er det om å gjøre å begynne å nærme seg telefonen på 5 28 60 660. vi ska ha stort sett norsk musik här ikväll, men den första...
3: Den är nordisk.
0: Första den är från nabolandet vårt, så är inte så populärt att resa till. Den får jag för inte lov.
3: Nej, den är greit att hålla avstånd nu.
0: Det är nästan Gotland, jag får lov att resa till.
3: Ja, så så.
0: Och det är aj ut i grynor där.
3: Ja.
0: Men det är ju riktigt på en måte. Den melodin här minner mig åt om att nu är det sommar. Nu är i alla fall sommaren kommit.
3: Ja.
0: Den har följt med oss länge. Och vi vill gärna veta vad heter det som sänger. Det är gruppen. 528-60-660. Gör väl då ring in. Och Svein, varsågod. Nu ska vi få på musiken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite missunnelig på dig, Miss Mo. För jag har sett isär fantastiska filmer du har lagt ut från några fjälltoppar här.
1: Ja, jag heter du vår där.
0: Jag kan inte ta henne.
1: Det är uppe på Folkestadsätra, och det heter Galten. Din natur där må du ta. Så det är inte något, jag säger det där, en sån fisig tur. För det, du kan lätt ta med dig små ungar, det är inte något problem att gå där.
2: Ja. Jag har Jon klar att gå där då.
1: Ja, då har Jon klar att gå där.
2: Men inte jag.
1: Det är en fantastisk utsikt när det är sånt värst som det är nu. Allt obeskrivligt.
0: Ja, det är men du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
1: Prövde.
2: Du var inte rädd för detta nät.
1: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på den här NASA och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
2: Kom det tillbaka igen?
1: Kjorti ned. För då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
2: Hur långt färre då, visste du färre?
1: Då är du för långt att du är för död.
2: Färre till fjorden?
1: Mm. Nästa. När du får nästa nu då, för det tror du... Det blir ju en nautvitt, ja.
2: Aha.
1: Det blir ju rätt ned.
0: Är nautefarlig det då?
1: Det blir nautefarlig.
0: Du, hur långt anbefaler en tur? Hur långt, visst du är nog under form? Vad tidsbegrepp vi snackar om då?
1: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
0: Är inte det? Hur går det ifrån? För stoppen?
1: Alltså, du kan... Där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Så kör du upp genom byggefältet. Och så bara du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom då, för då brukar du nog säkert.
0: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja,
2: det var svärt grusa första stycket, vad gör det?
1: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp igenom.
0: Ja.
1: Så det, nej då, så där är skyltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta, för jag har gått där en gång för.
0: Men ta bilder, är ju, det är inte det lite sån skummet att stå fram på det, visst du har högre skräck då?
1: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det är då hon sa om att köra rätt fram.
1: Ja.
0: Ja.
2: Var det kärd,
0: ja, jag såg det var väldigt fint att se fjorden i det där.
1: Ja, det var fantastiskt fint.
0: Vad innebar det mot Volda där? Då lever det himla igen.
1: Du såg in i Steinsvika. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
0: Ja.
1: Så ser ju du ut genom.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hans sida. Och så hade du Austefjorden. Ja. Vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, så nya byggefält ut i Hovdebygda.
0: Ja, det var 2 stycken som gick.
1: Ja, det var jag och Marianne Löset.
0: Ja.
1: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dig med på en guidad tur, du då?
1: Ja, då.
2: Men som lokalkänt.
1: Men då hade jag lite slagat i ryggen i sist, och så jag tänkte att vi tror att måste vara en sån god start för att komma lite igång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du! Nu glömde vi, pratade vi oss helt upp på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
1: Det var Gyllene Tider.
0: Ja, det är svenska.
1: Åh.
0: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
1: Ja, så där.
0: Där hade ju du en fördel då.
1: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Han Singe, han har suttit i traktorn idag och lurt på ganska spörja om han ska in i radion här ikväll. Han har kört in 35 lass.
1: Ja. 35.
0: Har du vunnit
1: på slotten?
0: Och slet ut åsen nästan.
1: Oj. Ja, nu kör han knut igång durra du, Jan Singe.
2: Durra?
1: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Ja, men då blir det.
1: Det.
2: Ja, men då må få på vägen då.
1: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kör. Det blir väl brukt emot mig en gång.
1: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
1: Samovar?
2: Ja.
1: Samovar? Hur vet du det?
2: Ja.
1: Samovar?
0: Ja, som samovar.
1: Ja.
0: Og så ber han meg se på.
2: Jeg vet ikke du det heller da.
0: Jeg tror han hadde før, han Jon Elling inni Gløppa hadde noe lunder sammen før seg.
2: Så hvis du hører dette så.
0: Men det var ikke du som var spor da også?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det er noe du laget.
1: Samovar.
0: Det er russisk.
1: Det var noe russisk det, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva svarten det var?
0: Nå glemmer fort altså.
1: Ja, Alzheimer.
2: Nå det repetisjon.
1: Samovar.
0: Det, du lager nok så engelskmennene er veldig glad i.
1: Ja, hva det? Det er noe diet og noe fish and chips.
0: Nei, det er noe det drikke.
1: Og det drikke?
0: Ikke...
1: Ja. Det var den her forbaskede tekokeren, så jeg skulle huske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det demrer
1: ja.
2: Litt nå.
1: Ja. For det hadde ikke helst med det, så jeg sa til en når jeg googlet det den gangen, det ser ut som... Ikke en tekoker i mitt haug, men en tekanne.
0: Jeg hører, du har ikke hatt så godt av denne fjellufta.
1: Hva er det da?
0: Nei, men...
2: Hukommelsen
0: har jo forsvunnet.
1: Ja. Ligger gjerne på galten.
0: Jeg hører nå en reprise fra 2020 som har gått nå denne veka. Og der var, ringde du inn, og du var litt yngre stemmen enn du også.
1: Var jeg yngre stemmen?
0: Ja.
2: Tenk deg det, du.
1: Ja, men jeg er nå ikke 20 år akkurat.
0: Nei, det er 13 år siden da.
1: Ja, sant.
2: Hva har du gjort på da?
1: 13 år siden. Nei.
0: Nei, det er vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Ja, da bodde jeg litt på haugen her da.
0: Det er det rett.
1: Lamme svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nei, det er tida, syker du.
0: Ja, hun gjør så.
1: Helt,
0: du kjenner Bjørnstjerne Bjørnsson vart gifte med når han endelig bestemte seg.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson? Var han gifte med en Camilla Kollett? Hva sa han
0: det? Nei, det tror ikke jeg.
1: Hva sa han?
2: Kanskje på si.
0: Hopp, Caroline, sa han til henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa jo det faktisk.
2: Hoppa hun da?
1: Ja, Caroline. Ja, hva var hun hette?
0: Caroline er rett, ja. Reim. Hun hette Caroline Reimers.
1: Nei, hva finner du ikke her? Caroline har hun sikkert her, men det hette... Det var blomt.
0: Det var det blomt, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men vi er egentlig fornøyde med deg. Du hadde en god fjellhistorie. Og...
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja da.
0: Ja, i kveld blir det mange sånne musikkspørsmål her.
1: Ja, men det er noe trevelig.
0: Vi skal se at det er sommer. Det bærer det sikkert preg av musikken og litt sånn.
1: Det er jo, nå er det jo bare fantastisk flott. Måtte det bare være.
0: Ja, han synger, han håper det var i hvert fall noen dager til så det får inn alt graset.
2: Jeg vet ikke det kan det være.
0: Men vet ikke du, det skal være enda lenger, så kan du tjene litt ekstra.
1: Det kan være lenger.
2: Nei, det må i hvert fall skru ned temperaturen.
0: Da må du, en kan få tak i termostaten til vår herre og skru ned litt, sier han.
1: Ja, men jeg har kontakt med henne, jeg tror det er greit.
2: Ja, det må være det siste du har fått.
1: Ja, jeg fikk kontakt med henne, jeg var på galten.
2: Ja. Du kom litt nærmere da.
1: Ja.
0: Du vet jo hva navnet kommer fra da, på dette fjellet. Galten er jo en gris da.
1: Ja, vi gikk egentlig og pratet om dette der. Hvorfor i svarten kalter det for galten?
0: Ja.
1: Altså, når du tenker på trolltunga, ikke sant? Det blir jo på en måte det samme.
0: Men trollpikken er jo gøy kvart.
1: Ja, men det, den ser jo ut som en pikk da.
0: Ja.
1: Men når du tenker på denne der trolltunga, og så galten, og så har du denne der ut på Alnes. Så du bor der da?
0: Nei, det, jeg er ikke ferdig. Jeg liker meg best på Storen Fjell, jo.
1: Ja, men du skjønner at der også, ute på Alnes, der også er en sånn som dette der.
0: Ja.
1: Nathalie, hun begynte å gå litt i fjellene, så hun er vår da nå. Og trakket opp på denne der trolltunga der oppe.
0: Ja.
1: Der også er jo utrolig flott utsikt, og ja.
0: Ja, men da, Leila, da får du neste gang du ringer, skal vi ha en ny topp å snakke om.
1: Ja, da, det skal vi fikse, vet
0: du. Du får ta ordene det.
1: Ja.
0: Du er vår utskremte medarbeider i naturen.
1: Ja,
2: natur.
1: Ja.
0: Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
1: Ja,
0: det var Leila Mo, bedre kjent som Miss Mo. her på Funærradio i hvert fall.
3: Ja.
0: Vi skal gå videre, vi. Hvem det som synger her på denne platen vi hører nå? Han har vært ofte her på Eid, spesielt i Valhall, opptrett for noen år siden. God Eida-venn, egentlig.
3: Han liker seg her.
0: Ja, hva heter han som synger her da? 528 60 660.

0: Ja, där är vi igen härifrån Trivselkörne på Aida, och här har vi nödigt gått till den drastiska sak och lat upp glasen, för vi höll på att smälta väck bägge två, vilket stöd det trängs någon av oss. Ja, kan vi ha med oss?
1: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
1: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
1: Det är sommarresidensen som hittar.
0: Ja väl.
2: Då är det väl en Knut Inge då, ja.
1: Ja, det är det.
2: Har du fått slökt av nu?
1: Nej då. Ska du höra?
2: Står han och går ändå alltså?
1: Ja, jag måste rasta han upp sån av och till.
0: Ja, nej, men, vi, är det gräsklippar du har eller?
1: Ja.
2: Ja. Jag får nog gräsdustan in jag tänkte.
1: Ska du få höra?
0: Ja. Men direkt in jag kan reta huset kvar eller?
2: Ja, nej. Följs att det kanske kan vara Merkury.
1: Hör du?
0: Jag hör ingen tänk.
1: Nej, vänta, då ska vi lala igen då.
2: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
1: Har du ro?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag trodde att han var värre än en fjällgeit eller?
1: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
2: I V-formation.
0: Men ja. Det är inte länge för att ha en sån så fär runt om matta och tursla du eller, tänkte jag.
1: Oh, ja, det är nog noken år ändå då.
2: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
1: Ja, det syns väl egentligen hela bygden.
0: Ja, men är inte det råd att
2: fråga?
0: Tak, kan det då?
1: Ja.
0: Vet du, Jörg?
1: Nej, jag vet inte det.
0: Så vi går glada ut med nummer och namn.
1: Nej, jag vet bara att det inte var mig.
0: Ja.
2: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
1: Ja, det är helt sant. Detta är ju nödvändigt.
2: Därför, till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så borde ju här gå på skolan och på det, så det är forskjelligt som sker.
1: Det vore väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
1: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
1: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen, det får ta följderna.
1: Ja.
2: Plus moms.
1: Nej, jag hoppar att det får tak i dessa folk. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
1: Nej.
2: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
1: Ja.
2: Nu ska vi in på Knut då.
1: Knut då?
2: Ja.
0: Ja. Knut Ingeby.
1: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
2: Ja, men kan du knuta? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
1: Ja väl.
2: Vad slags knuta är four in hand och enkel och dubbel vindsor?
1: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel vindsor.
1: Ja, det är slipsknutare.
2: Det är nu jag reser på.
1: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
2: Ja, och den har inte varit löst ändå.
1: Ja, ju då. Jag knyter slips.
2: Och du gör det?
1: Ja,
2: det är sant.
1: Ja.
2: Visst du har fått en knute så häller du någon.
1: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte rätt.
0: Han blir harare och harare.
1: Dregen och varmar till. Nej, du, jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som den brukar tidig på kväll.
1: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en lök över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
1: Ja.
2: Var du det?
1: Var det gutteklubben grej som hållt
0: det? Men det var ju samma helg där det var sådana bra ut i stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
1: Allihop slår om.
2: Uffa mig.
0: Mm. Ja, det är många slags seminar. Det blir väl slut på sånt nu i lite coronatid, tänkte jag.
1: Ja, det är inte mycket av det.
2: Folk får inte rejse nu, vet du.
1: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk så spelte en roll med figuren Ali Reza?
1: Nej, det var inte på.
0: Ja, hon fick sån slag inte på. Hon sa avhängeligt på när hon ska...
2: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så vart lammen lite sån.
1: Nej.
0: Är lite mörkare.
1: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
1: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
1: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solbergkloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
1: Ja, hun
2: heter... Du ser hun før deg.
1: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
1: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
1: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Visst pokker den, da kom det ut.
1: Ja, hun var på Solbergkloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var, hun helt skjeve, det henger litt sånn.
1: Ja,
0: ja.
1: Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig på.
0: Ja.
2: Ja, vi tar klart fint, det
0: her. Du gredder det noe fint, Jonne. Du kan få starte glasslippene igjen, Bjørn, det gjør det du skal, du.
1: Ja, da. Vi synes ikke dere som sitter borti, ja, Jonne. Jeg var der nå i sted, og der var på Hittbygget der, så var der 31,1 inne.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi fornøyde.
1: Ja, ja.
2: Det blir noe for et snev av syden.
0: Det betongvegger, vet du. Det blir oppvarmet så.
1: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn... vi må stå på takker. Hvor kalte du, Svein? Aircondition.
1: Ja, jeg var ned på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skapa på maskiner sånn at de skulle gå.
0: Ja, men det bare... Det bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å ha dette her, så det har alle gjort det. Lager deg jo temme det for å få snutt deg.
1: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja.
1: Ja,
0: enn så lenge.
1: Det var ganske mye igjen.
0: Aircondition?
1: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
1: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
1: Ja.
0: Ja, vi får se på det.
2: Vi influenser ja, neste år.
1: Ja, men den funker.
0: Ja.
1: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden Radio Råd, for jeg hette, sette av bingo, jeg sette omtrent netto.
1: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke, men han blåser i hvert fall ganske kald luft.
0: Det har vært et plager til der, nå her og væren, og i de små rommene, og spesielt om sommeren, blir opp varme veggene her, vet du, i betongen.
1: Nei, jeg vet, dette vet jeg.
0: Det er greit, du, Knut. Takk for din infoen om da skal vi skal anskaffe oss det over helgen, tenker jeg.
1: Ja.
2: Det er helt annet hver dag her.
1: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Men ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
1: Ja.
0: Finner jeg igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her. Det går ikke, vet du.
1: Nei, det går ikke.
0: Det er greit, du. Ha det.
2: Ha det godt,
1: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og vi fortsetter og videre. Kan du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant? Han er kjent og kjær artist. En eida venn ditt og har vært her ofte i operahuset. Da.
2: Han har det. Ja, det er ikke så lenge
0: siden. Ja, ikke så forferdelig lenge siden heller.
2: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, jeg spilte faktisk siden jeg der. Du, Svein, telefonnummer er da 5-28-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sånger som mange vil ha til en spesiell dag?
2: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkärn och vi sitter hel i helspänn och lurar på vem det är all värre så ringer in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre i Moöverlid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
1: Ja.
0: Det må nog vara.
1: Jag tror inte det var kärnan som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte det när han sång. God diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han där.
1: För idag en text för dig, är du äldre?
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nu, ja.
2: Tycker.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar för exempel, jag har inte köpt pejling.
0: Du som vore så bereist, det.
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag har varit.
0: Har du fått dollargris heller då?
2: Nej, jag har tappat med dollargris.
1: Det var jag som heter Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen, det är Liv Arnesen.
1: Hon nådde, kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på enta polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var inte sidan i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Är det helt rätt?
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, då är det polar på batteri och.
2: Ja, då är det vart.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, och då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ja, ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Åh, herrligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olav Steggen.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskelig, tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kommer på det. Selv om du vet det. Når jeg satt og hører på, jeg fikk, han Knut fortalte til hvem det var slags melodi. Hvem som sung den melodi som han ringde inn på.
1: Ja, det var Henning Kvitnes.
2: Det sa han slett ikke, nei.
1: Ja.
2: Ikke, nei. Det er jeg helt sikker på, for jeg så ikke noe helst på.
0: Du har hørt
1: det, ja, men han har sagt litt av Svein.
2: Ja, det kan godt hende.
1: Han Svein er så streng, så bare tykken altså, så det trenger ja, ikke du lurer på.
2: Men han sa ikke det når han var på luften.
1: Nei, det er vår feil.
2: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Vi skal ta det inn over oss.
1: Vi skal ta det inn over oss, så det får ikke søv i natt, rekner jeg med.
0: Du sats på å bli bedre neste gang.
1: Men då är Eldred, får du ha en god helg?
2: I ligger så, det må dere med ha.
1: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og nå skal vi gjøre noe motsatt. Nå skal vi ta en telefon ut. For det har skjedd store ting, Geid.
0: Ja, utrolig stort.
1: Ja, det er voldsomt. Og vi må få mer greie på det. Vi er nyfikne. Ja, vi er nyfikne når vi ser sånt, vet du.
0: Ja, de overskriftene, vet du.
1: De overskriftene, vet du. Det er jo helt utrolig. Hva var det stod? Ønske drømmen har gått i oppfylling. Kanskje. Eller var det ønskebrønnen?
0: Ønskebrønnen. Tenk at jeg er en ønskebrønn.
1: Ja, det er overflott. Men ja. Vi skal snart prate med en kar som er kjent for å være blide. Stort sett.
0: Jeg tror ikke jeg har sett han sur noen tid.
1: Nei, det er for veldig sjelden.
0: Ja. At jeg glemmer noe fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig kår.
1: Ja, det är en livlig kår. Han passar sikkert i jobben. Kan vi ha med oss?
3: Kjenne kom, er det Alfreda og Myrstad?
1: Alfreda og Myrstad, kan du ringe til oss for I kveld, skal du?
3: Ja, det kan du si.
1: Er det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var, nei.
1: Men stemmer dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette ikke noen aprilspøk, vet du. Vi kom langt ut I juni, så dette kan ikke være noen aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
3: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det som ikke vittig på det.
1: Det stod der på Fjordabladet, men da det vel sant?
3: Ja da, det sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
3: Ja da, nei det klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte jeg noe på den, og det klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, då, det blir vi først...
3: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben da.
3: Ja, tusen takk.
0: Da tenker du klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
3: Ja, jeg må bevise det da. Når jeg har fått stillingen så må jeg...
1: Hvis det noen du lurer på, så skal du være redd og spørre igjen. Vi kan svare.
3: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det ikke godt å vite.
3: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye enn å... Og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det så hoppet Hjallis, eller hva det var så, eller Virkola, ja. For vi har hatt en stødig kar nå en stund.
3: Ja, det helt sikkert. Ja. Det helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen I en veldig positiv retning, så det...
0: Så må bare du fortsette.
3: Ja, jeg må bare fortsette, vet du. Det ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig pensum opp med dere der.
0: Vi skjønte at det var glemt da du leverte inn søknad.
3: Ja, da, det jo sånn det at det en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg er på intervju.
1: Det jo det, ja.
0: Og dette her var et av deg, så da
1: Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
0: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
3: Ja.
0: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame? Oh.
1: Det er på ditt nivå, Myrta.
3: Det tar jo en stund for alle det, for
1: nei. Ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
0: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Det var det lenger enn 30?
0: Ja.
1: Han fikk pepper.
3: Ja, jo det, ja. Pepper, det jo på 30, men ikke, var det 40, ja?
1: Nei, det var, hvis du litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Du hamner jo på 20-30.
1: Nei.
3: 36?
1: Ja. Men det jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
3: Ja, jo derfor som er det litt der igjen.
1: Men du var ikke så gammel da?
3: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå du 51 år?
3: Nei, 52 det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gangs skyld?
3: Ja, en god jævlig rekning, så jeg glad ikke så gammel jeg.
1: Du har fylt 52, ja.
3: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgte deg?
3: Ja.
1: I 8 år?
3: Ja, jeg fikk et engasjement I 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen, i 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det I 2009,
1: ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skolen til høsten.
3: Ja, det veldig bra. Veldig bra søknad, og det noe veldig kjekt. Også. For det er noe det som kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute I Måløy og vært nesten alene på skolebygget av og til, og det ikke noe særlig.
0: Da kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
0: Nei, det ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe så vidt ordet hjemme, men så skal det være en kvann på bygget da, I tilfelle av noen sånn.
1: Og så så jeg det når folk fikk vite at du fikk stillingen som søknad, måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det klart, jeg jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg I klasse... Altså, Ove har premiert meg med klasse X.
1: Jeg så det, jeg har fått en ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
0: en tillitserklæring.
1: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo head, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg vel i heimevern og hadde noen grunnkurslederskap og styr, hadde noen leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive undervis og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsette jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer vel?
3: Ja, det er hendene som gjør at han tar et tak. Han også. Ja. Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjoner, og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også.
3: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
1: Ja.
3: Jeg har jo cirkuslinjen på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo vært litt lærere. Sånn humorlinje.
1: Da. Humorlinje, ja. Dønn seriøs.
3: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet hva en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt. Det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Ja. Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er jo veldig kjekt, da.
1: Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
3: Jeg vil spille av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men Alfred, vi vil i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det, du. Takk
1: ja.
3: For det. Kjekk at vi ringde på.
1: Ja.
3: Hører hvor det gikk med meg.
1: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente.
3: Ja, da.
1: Ja da. Det klarte vi nok.
3: Nei,
1: vi går ikke nok.
3: Ja. Flott. Kjekt å høre på dere.
1: Ha det, du.
0: Hei, hei.
3: Ha det bra, ja.
1: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det ikke Eidsgymnas, det forholdet.
4: Det er gammel laks, du vet.
1: Nei, ja.
4: La gå med det.
1: Ja, da var det altså... Litt uten å få kjøreplaner, dette der, men...
4: Ja, vi har nå hentet oss inn.
1: Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
4: Ja, hvor mange var det?
1: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i armkroket nå. Kom, sett deg i armkroket min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, det blir i alla fall.
1: En livlig kar, ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Jag hade i Böle med konserter. Men kan han heta? 5-7-8-6, kan han heta så konstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han ropat kallt lite. Nu kan han uppfytas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väldigt kärlek om det stoppar nu. Bingo Blotch, just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippa ut
0: och få ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Det är så lag underhållning i kväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Det är inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det är väl helt sannsynligt. God kväll.
2: God kvällen.
0: Kände vi med oss?
2: Det är
0: Jorun. Det är Jorun Björnbde. God kväll, god kväll.
1: Kan vara du skulle fram till?
0: Hä?
1: Kan det vara vi skulle fram till?
2: Sputnik.
1: Som också hette?
2: Han hette Knut T. Storbuk Ås.
1: Har du varit på koncert med henne?
2: Nej.
1: Tack och briskar du dig. Jag tror du hade likt att vara på koncert med han där.
2: Ja, det hade säkert gått väldigt fint, ska jag säga dock.
1: Tänk att jag kommer och spurt dig om det där. Sätt dig i armkroken, min.
2: Ja, men vet du vad? Jag likar mig väldigt gott i armkroken, jag också.
1: Samma armkrok?
2: Jag ska köra på stille med några andra spörsmål.
0: Ja, Sputnik, jag har faktiskt lite med och gjort då. Hästskoklubben vår arrangerat i Norges mästerskap, så var han sån
1: sensor?
0: Nej, han var med och kastade, för han var sån var i programmet i Norges mästerskap, så gick på TV Norge, huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp spytte sån Morellestein
1: och så, ja, men det hade han grända det,
0: ja. Och så kastade hästskok, så han Sputnik med och så skulle jag liksom att jag upplyckat det och lära honom att kasta hästskok.
1: Ja, hur det gick.
0: Helt utrolig. Du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det som något annat jag hållit på. Ja, kan du säga, Jorun?
2: Nej, jag är lite bortrest idag.
0: Är du det?
2: Ja, det är så mycket.
1: Hur långt är du kommer då?
2: Nej, jag sitter framdeles i stovet med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det har varit så mycket meldingar nu att jag går lite av styr.
0: Nej, men vad det är då?
2: Nej, det är nog hyggeligt det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
0: Ja, då måste du till att känna alltså.
2: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Nu känner du också ringer tid?
2: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och då var det lite sinte meldingar upp.
2: Nej, det jag får nog ta det så alltså, det är det.
0: Ja.
2: Jag brukar inte så väldigt hört om det.
0: Nej.
2: Jag sitter pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen att det inte var tid, nej.
0: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
2: Jag vet inte, jag på du, jag kan hämta post och jag får själv utan att ha med telefonen jag alltså.
0: Och du säger
1: det går helt bra alltså.
2: Ja, vet du vad.
1: Här är som att sitta klar och finna fotgängare av en gång utan att ha med sig telefon.
2: Herregud alltså. Du ska ju se på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är ju inte under telefonen du ska se på det.
1: Det får man ju lite högre och lite vänstråk.
2: Ja, det är jag väl jag. Ja, ja.
0: Och så går det i, det så går i allt möjligt, så sådana lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
2: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir för uppslukt, vet du.
0: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glippa något.
2: Ja, tänk om naboen, vet du. Uff, men nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla still.
0: Nu får du meldingar.
2: Nej, vet du vad? Jag ska rätt och sagt gå in på köken och lägga fram telefonen där. Nu är det pausa här.
0: Ja, vet du prata med oss då?
2: Ja, men med mobilen alltså. Mobilen.
0: Och är det hustelefonen du ringer med? Nei, se der, nå vil ikke hun ha mer på gang.
2: Nei, men altså, jeg blir, du vet at hun er så pling og skal gjøre noe 21, og så snakker dere, og så det kommer jeg ut av det.
0: Ja, men du skal slå av lyden.
2: Ja, men nå er telefonen ut av mitt...
0: Ja, da skal, nå kommer spørsmålet.
1: Vi skjønner det at du ble litt sånn amper.
2: Jeg ble amper, oi, ja.
1: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikalsen?
2: Hun sang altså soloreklame. Hun er sikkert.
1: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om.
0: Hun sang så hurra til deg så fyrer det dårlig deg. Vi vil gratulere.
1: Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier.
0: Nikke bukkene.
1: Du kunne ha tatt ditt den, du.
0: Ja, ja.
2: Ja, dere er jaggeflinke.
0: Hopp og tjo og spring.
1: Dette går fint, du.
2: Ja.
1: Det mange sånne Olga Marie.
0: Husk å puste også.
1: Ja, det viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja det var det jeg mente at det var det navnet det forbinder med dine solvern, ja.
0: Hva for en delstat i USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen i USA.
2: Vin?
0: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat?
2: Ja, men...
0: Roy Orbison har sønget om den.
2: Og California.
0: Ja! California Blue.
2: Yes!
0: Det var California, ja.
2: Den er vi med på.
1: Du er på hugg i dag. Ditt er det.
2: Nå er jeg bare for noe fred, vet du.
1: Ja, legg ifra deg telefonen i tide, så du klarer å følge med.
2: Ja, ja, det kan hende noen vil jo hjelpe meg, da, vet du, men det ikke så nøye med.
0: Er det en meldingsterror, vi kaller det, da? Vil du gå til
2: Nei,
0: det drastiske...
2: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent?
0: Å, en gammel flamme. Det var ikke deg der sløkte i stav, vel?
2: Nei.
0: Nei. Nei. Og så var det litt glø igjen.
2: Ja, og så skal jeg få messen det tidligere i dag med telefonen og gikk ut og inn av hverandre. For det var litt så ganske så hett ute at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
0: Ja, pluss.
2: Og så brukte jeg noe bort på denne her, hva det heter, du ringer opp personen og så ser du på hvem vet du etterpå.
1: Ja. Ja, du så avanserte du nå at nå, vet ikke
2: jeg. Ja, men jeg kom bort i det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppi da.
0: Hva telefonen heter da?
2: Nei, men du vet, jeg var ikke så, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
0: Å oh, nei, sånn ja.
2: Du vet at å snakke med et månedfolk, da ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
0: Ja, det, ja, ja selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men da har vi fått veta dette der. Det blir spennende tider, for i morgen blir det, da sitter jeg på telefonen og prater om.
2: Nei, du har noe holdt på sendt meldinger hele kveld, så svarer jeg inn i miljø, og så sier jeg, jeg sitter ikke med telefonen i hånda den kvart inn, men...
1: Nei, vi får et referat videre neste gang.
0: Vi får referat neste gang, hvor det gikk vi.
2: Ja, det kan hende det pågår fremdeles da.
1: Ja, vi husker på sånt.
0: Ha det godt, du.
2: Nei, ikke jeg det da.
0: God helg!
2: God helg, alle sammen!
1: Ha det!
3: Ja?
4: Får vi ikke ha pratet om dette noe mer?
3: Nei,
4: men det forstår jeg nok.
3: Sponsor i kveld er Nærradioen selv. Vi har et bingo-bløtje, pluss vi har et krus, og vi skal... Det kan vinne om noe straks, sånn. Vi har flere som skal få et napp i det, og skal vi trekke ut om 4-5 veker da. Det er veldig flott. Det er så eksklusivt at vi kan ikke ta et hver kveld på det.
4: Det er ikke sånn som vekster på tre, dette der.
3: Da blir ikke det eksklusivt.
4: Nei.
3: Nei. Her skal vi ha en kar, så han gikk vekk alt for tidlig, egentlig.
4: Ja. Han gjorde noe det.
3: Ja. Men han skal synge en fin sång nå. Ni her husker det helt sikkert.
4: Og den er aktuell i dag, og hvis den kan, så...
3: Ja. Det er veldig viktig teksten. Då 5, 7, 8, 60, 660, kan sønge her veldig fint.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånn musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser bort på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja.
1: Hei, hei. Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa har sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg bare hørte det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, det må du se også, så jeg etter, for jeg har jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt løgnet.
1: Det lager sikkert voldsomt til lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Det
0: er hengslam og smørgast.
2: Er du dårlig i kne nå?
1: Ja, det
0: var knepåret. Nye operasjoner har ikke vel lykket.
1: Nei, jeg tror det må ha en til.
2: Du, hva heter det på Bjørlo nå, da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her, da?
0: Se om du ser teknikere.
2: Han står ut og vinker han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
0: Tror?
2: Jeg så en gale mann borti glasen, så er det Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringeren begynt å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til den norske flagget, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bare gir meg frem litt, kan du holde meg godt bra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke? Jeg
0: ja, vil du også se? Ja,
2: jeg vil vinke.
1: Jeg venter, så skal jeg ta frem litt den norske
0: flagget. Ta frem flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne karer frem i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
0: Oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, der var hun oppe i mitt arkja og vinket så det står ikke.
1: Ja, ja, ja, nå er det ikke lenge først at hvite bilene kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket?
1: Ja, men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går noen å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heis, du.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Hva er det vår slags hus det før, du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og ja. Så har det vært litt sånn skolegreier.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sånn?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Da kommer du fort ned igjen.
1: Ja. Neida, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg tar det til en britt, og hvis ikke du leser skikkelig tal nå, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå blir jeg livene redd jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Det er ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bytt plass.
1: Begynn å vite med flagget da på tide å gjese, liksom.
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det her?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, kanskje, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er etter 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja. Hva har du vært spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, gjerne. Ja.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynthet?
1: Ja, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av... Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A. Ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke, det er Argentina nedi...
1: Nei, hva det er tenkt at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Armania.
2: Ar, ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja, hadde du hørt gjetter det?
1: Nei, jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetter Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånt kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo ja. Tenkt jeg.
0: Ja. Nå skal vi ut i naturen. Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj, oj, oj.
0: Vad är Väfsna som ligger i Norrland?
2: Känt för?
0: Vad är det för något?
2: Väfsna.
0: Väfsna.
1: Hej, Elf.
0: Helt rätt.
1: Det var.
2: Ikväll var du flink.
1: Ja, det var.
2: Jag är sikker på att du får här ut i frisk luft, ut glas och så går det helt flott.
1: Ja, vet du vad det gjorde? Det blir inte gjort något träck här nu. Så jag fick luft i huvudet. Nej, för att jag gick på Lombrosbyn upp på Järmenäs så då var där inifrån vatten.
2: Ja.
1: Så gick där och då...
0: Då fortalde han dig något geografispörsmål.
1: Ja, då. Fortalde mig lite. Jag huskar nog lite om en tjock som... Men eftersom jag huskar så är det där i älv uppe där.
2: Katta skulle gick, sa du?
1: Lombruksskola.
2: Ja, har du fått några glädje, Anna?
1: Ja, henne var avlösare här i Norrfjord och några år.
2: Oh, ja. Ja, det är inte... Ja, det var travelt.
1: Ja, men väldigt sykt att lära sig. Klaga inte.
2: Nej.
1: Jag var glad och förnöjd när jag fick mat i så dyra.
0: Ja, det var värre det.
1: Det är sykt och löst yrke alltså, men det är bara så där att du må otidlig och jobba när alla andra är fri.
2: Ja. Sån är det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det är bara sånt jag får... Jag vet inte om jag hade klart det nu. Det var nog värre när jag var runt 20 år uppover. Ja. Men då jag var mest.
0: Då du var på hugget.
2: Du var ung och spräka.
1: Då jag var ung och spräka.
2: Och tror han till lite kvart.
1: Ja, inte sant. Ja, då hade du chans att vara frugång till lite kvart. Så de skulle ha arbetet stött.
2: Ja. Du! Ja. Nu får du ha en väldigt god helg och en fin kväll uppe i höjden där.
1: Thank you.
2: Ja, måste köra ner på oss.
1: Nej, det gör jag aldrig.
0: Men vi ser upp till dig.
2: Ja.
1: Tack. Åh.
2: Nu är han lyrisk, han singel.
1: Ja.
2: Ha det gött och god helg.
1: Vi är lika måda, ha det gott.
2: Ha det.
3: Det var en Åse Brekke. Ja. Det är nära eller vi tror.
4: Ja, men vad är det? Tänk om det bankar på dörren här.
3: Nu ska vi ska gå vidare på spellista vår och åga spörsmållista ikväll. Det är en enkel måte att göra det på, inte sant, Svein?
4: Det är bara att spela upp.
3: Och din gruppa här var väldigt känd på 70-tal, 70-80, lite på 80-talet. Det är trendergruppen. Väldigt flänka på vokalen, vokalsida. Syns jag för läge då. Och nu ska det heta det. Jag känns så väl i haude. Jag känns så väl i haude. Heter sången. Vad det betyder. Jag känns så väl i hug. Eller huskar det så gott. Eller något sånt. Ken är så synge här. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Och in i lada heller Hillbilly Boogeyman från Nederland heller på checkinstrumenta sin där skifter strängar på gitarra och på bassa. Det är ljudpröve och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då vill jag önska dere alle hjärtligt välkommen till radioapparaten. Sätt och hör på en fantastisk konsert här i Frislilada. Där jag kommer och är med både tidigare fylkekulturchef och andra storheter som tar del i årets konsert. Så med det sådär så kostocken.
1: Jaha. Hallå allesammen och välkomna igen till Frislilada. Beklagar jag var lite sen, men akkurat nu så har jag placerat Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Det var lite försenkat ifrån Bergen på grund av att det flyr från Frankfurt var lite för sen. Men nu är han på plats och han är i väldigt god form och hela band och allt. Jag tror vi har lite av en konsert att se fram till. Och väldigt hyggeligt att så många har också på en så flott dag. Och det är ju nyligen att vi ändå fick sola. Så det här blir en topphelg och flott att så många hade funnit vägen också hit till Frislilada här på Nordfjord Folkemuseum. Och det vi ska ha här ikväll det är en sån flott start på denne festivalen. Och vi har haft och har en väldigt klar profil på festivalen, nämligen att vi ska presentera bredda i countrymusiken och vi ska också ha väldigt hög kvalitet. Och de två grupper vi ska presentera idag, det vill påstå är två av de främsta innanför sin genre. Vi har gruppen The Woodies från USA med toppmusikerna som ska starta och så har vi då efter pausen en sprudlande grupp från Holland som heter Hillbilly Boogeyman. Så jag tror nog det att vi ska få en väldigt hyggelig kväll, det är goda instrumentalister och goda sångare. Och bluegrass är ju en väldigt viktig del av countrymusiken. Det är ju den egentligen den originala musikformen. Och den stammar ju egentligen från Kentucky och ordet bluegrass det är ju en typ av gräs och en speciell typ av kyr i Kentucky. Åt i sin tid och ät ändå. Och texten i bluegrassen det är ju en egentligen skildring av vardagslivet ute på farmarna i USA. Och i det hela så tror jag att vi ska få en flott kväll med original countrymusik. And to all our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogeyman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that we, many of us have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hanna. Y'all.
3: Great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything. This is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
4: One, two, three, four.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Då är det bara att hoppa.
0: Det är i grunden det. Men folkens, själv om även har dere till att ta olympiska övelser, så må dere också huska att ringa in.
1: Ja.
0: Det är sån multitasking. Så då spör jag igen, vad är det slags stora styr som sker upp på Sunnmøre dinje helga? Eller dinje veka? Det har begynt ju på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sånn,
1: mycket snack om det, ja.
0: Mycket snack om det i de flesta nyhetssändningar och i alla aviser, jag vet inte vad. Så det är... Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-60-660.
1: Och så tar du en prat.
0: Och tar en prat med oss. Vi biter inte. Och ikväll har vi då fått ny försynning med flotta handelnät.
1: Så där, ja.
0: Ja, och så har vi då krus. Så då...
1: Då krusar vi igenom
0: det. Då krusar vi, liksom det jag gjorde idag. Då ja. Krusar jag på fjorden. Så nu tänker jag att nu var det någon som har lagt ifrån sig kosten och slutat att hoppa.
1: Slutat hoppa ekor, ja.
0: Ja. Så då tänker jag att det ska bli spännande så hör vem det är så...
1: Kanske det är välkommande så.
0: Kanske är det det. Det sitter då uppe i Geiranger och ringer till oss. God kväll den!
2: God kvällen du.
0: Ja.
1: Detta var
0: en Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med dig vad som föregår uppe för Møregrensa?
2: Ja. Det är inte till att undgå.
0: Nej, det är i grunden inte det.
1: Du är inte inviterat du heller.
2: En stor bröllop.
0: Stor bröllop, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa och en shaman och jag vet inte vad Anja Ruste har raskat ihop.
2: Ja, det var mycket folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt och såg på dessa båtarna som kom in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Skulle vi ha varit där, tror du?
2: Nej.
0: Nej.
1: Ja, då...
2: Jag tror vi kan vara glada vi släpper.
0: Ja. Ja, det var... Ikväll skulle det dansa salsa, vad säger du?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja. Och jag är inte god det... på den alltså.
2: Nej, men jag vet inte hur det är, så det är
1: nog bra. Jag vill se mest där då.
0: Ja, nej, alltså det, jag har fått med mig, det har med våldsamt med höftbevegelser och styr. Men så sur som jag har varit i sommar, så tror jag ska börja med det.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag har säkert det som gjorde att kongen och dronningen och kronprins bara var för sena.
0: Ja, det hade det varit övt.
2: Jag kan gött ändå, det hade
0: det varit övt. Och så glömde jag tiden och så...
2: Ja.
0: För det är inte vanligt att jag är för sena. Det blir nog alltid att vara liksom helt precis.
2: Ja. Men jag stod på kaja och väntade på dig, men det kom inte. Men för dagsrevyen var slut.
0: Nej. De måste nog förlänga dagsrevyen då, vet du det.
2: Nej, vet du vad? Det har vi sett så många gånger att det...
0: Du syns det var nytt nu?
2: Ja, det går säkert bra.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är i grund det. Nej, det har varit... Var det mycket styr? Det lagde ju trafikkork upp i Ålesund nu.
1: Och du var ute och gick i gatan igår.
0: Ja.
2: Ja, det såg jag.
0: Och det var trafik stoppa upp och folk skulle ha selfies både här och där. Och,
1: ja.
0: Och han fick sig kake med bonusklädda jänta in på ett köpcenter.
1: Det var nog.
2: Jag har inte båter på.
0: Nej, det är sant. Det har varit... Ja. Det har fått god PR för pengarna där i alla fall.
2: Ja, det kan vara grätt att det snart är färdig med det.
0: Ja, och så får vi hoppa det sista gången hon gifter sig.
2: Ja, det är nog det, men...
1: Hur många gånger har hon stått...
0: Det är väl andra gången.
1: Andra gången, ja.
0: Ja, så ja, tekniskt sett så kan hon nog hålla på en stund ändå, men... är det nödvändigt? Nej.
1: Det är väl det som jag har gjort det flera gånger, tänkte jag.
0: Ja då, det är det sikkert.
2: Ja, jag satt och lufte på den där så har jag gett några nyra. Han sa nog det tidigare att visst inte han fick en ny nyre så var det inte det bryllup.
0: Nej, men var inte så han hade varit på dialys förrän att det begynte på festivitasen då?
2: Ja, det kan hända, men det är nu inte det samma så till att få ny nyre.
0: Nej. Nej, jag tror inte han har fått den aldrig då. Så,
2: Nej, men då var det bryllup likväl då?
0: Ja.
2: Då helt inte han ord.
0: Nej. Det är väl inte fyrt.

0: Ja, det var riskrempolka.
1: Se bare ut, det du har fått mer OL i år.
0: Ja, det ser sånn ut, ja. Litt enn det der, det var litt pusikt. Så hvis du vet hvor mange medaljer Norge tok i sommer-OL,
1: så er det bare å ringe.
0: Ja, det bare ringer du. Du kan bare ta et trall.
1: Vi er ikke farlige å prate med.
0: Neida, det går fint. Nå var det. De ville danse seg ferdige.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der har vi de. Så det, nei, altså, jeg vet hvor mange og hvem som tok hva og i det hele tatt. Så det er ikke noe problem.
1: God kveld.
2: Kveld, ja.
0: Ja, og du vet hvor mange medaljer vi tok.
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Og hva var valuren, vet du det også?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: Og 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i... Bryting, ja. Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet jeg, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit hva da.
0: Uff. Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Å nei, ditt da der.
2: Ja, vi har
0: noe
2: sett på, ja.
0: Ja, du, det er bra.
2: Ja. Han er så flink, han er gutten av det, han er.
0: Ja, han er rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja, du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt i
2: som... Ja, det var veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
1: Det er det.
0: Hvor du ellers har hatt i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Ja, vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin, jeg har ikke vunket så her i sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier, vi har hatt høst i 3 måneder allerede.
2: Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veket.
1: Jeg var nede på Lillehammer nå, sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, ja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Ja, det drukner jo hele.
0: Så da er det synd i deg, stakkar.
2: Jeg vil ha seg med bare her oppe der nede.
0: Ja, men det er det som er at de har ikke noen plass å gjøre av alt dette vattnet.
1: Nei.
2: Det
1: må begynne å drikke.
2: Men heldigvis her renner det under.
0: Ja, stort sett så forsvinner det ned i slukken.
1: Det blir dugnet ned i sentrum og må drikke opp dette da.
0: Ja. Ja, nei, det er... Så du har vært litt på tur og kost deg i sommer?
2: Ja da, vi har vært mye på tur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ja, men det er kjekt å kunne se seg litt rom.
2: Ja da.
1: Var ikke det snø oppe på Strynfjellet også nå i sommer en gang?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjellet, ja. Men ikke da vi reiste over da?
0: Nei. Nei da, jeg må se veien før så vi legger ut.
2: Ja, men vi bestilte noe før vi reiste da, vi var på hotell.
0: Å, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig sykt og løst.
1: Møller da?
2: Hæ?
1: Møller Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Det er ikke by der. Det er ikke lov til å gjøre barna.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Ja.
2: Ja, da vi har vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussa det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussa, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Ståbrett i nyoppussa?
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det har då stått på tur och landat nu i flera år.
2: Åja.
1: Du ska också på vannskidaren, jag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte.
2: Så,
0: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översidan av vattnet.
1: Det kommer låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja, till det.
1: Du släver veckan igen.
2: Ja. Oh my god, så le.
0: Ja. Nej, du får hålla ögonen öppna vis vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släp.
1: Ja.
2: Oj,
0: så blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt, säger
1: jag. Ser det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han han har
1: Kaslaks farga är det ukrainska flagget?
2: Hur sa?
1: Kaslaks farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainsk flagg.
1: Ett to farger.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nej, som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Jep.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Ja,
0: gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men det är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh herregud, jag liker inte ormarna. Jag tror det var Leila.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, den vet inte jag.
0: Uff. Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vad vet du då kommer jag?
0: Nej, buormen är inte. Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den måste man vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är nog en fördel det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja, vi har behövt hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gras och sånt, då ser de, då är det fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja, då.
0: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Norrlöve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då idag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag visst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på dig.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det, att det är vi ägers kunde dåliga rykte.
1: Ja, det säger han... Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Wählskram sin version utav det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så sa det sådär svejtrande hundedagarna. Så vet du det, så ringer du in på 578 60 660. Hva dag gikk hundedagene ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den august. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av dessa onda dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har märkats ju när man förar en förra utgård och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Det är rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet, så jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. Okay. Nej, för det är käckt att ha.
1: Mår väl ingenting i rullar?
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst, en mjölk har kommit till nytt en vacker dag.
2: Ja, fan. Ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Du får köpa en liter, så står han där, så surnar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk, men...
2: Ja.
0: Jag slår gå på mjölkmat, för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fulle gott.
0: Det är det.
2: Åh. Oh.
0: Det är sån... Bara att... Heterna upp med lite, och så visst han är lite tam, så har du ner en tjej eller to med lätt röme före du serverar.
2: Ja.
0: Alltså det går inte.
2: Det är gött.
0: Ja, det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, vad har du haft i sommaren?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och potis och hund och...
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, men det är gott att ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, och så kommer han hem till Malakoff och så får han tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Och så då det regnar så förfärdligt.
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja då. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar. Så var jag på Odda med en lotepus. Ja. Hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käckt.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så...
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bryllup till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig och väldigt käckt.
0: Ja. Så du har haft en trevlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bära då, men det kan inte klaga. Det har varit grejt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer.
2: Ja. Ja. Så han får ta dagarna för att komma.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål här.
0: Man har en hel bok med dig.
1: Har det upp i huvud då.
2: En luger?
0: Sprättäck.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol? Luger.
1: Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Luger. Det hörs ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så du sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, die Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja. Ich will ein Berliner von Schnitzel kochen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja, det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja, väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var så sång om Summer Holiday.
2: Åh, Summer Holiday. Är det den?
0: Ja. No more working for a week or two. Fanella after one summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och den börjar komma upp i år och han då.
2: Kan ni funken det var?
0: Nej, det är inte fisch. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Cliff Richard. Ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Självklart. Han satt lite långt tidigare.
0: Ja. Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn och bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år. Han är då.
0: Ja. Du ska se det att det har tottnat igen. Alldär, alltså. Men plötsligt kom du så du var kastat på honom.
2: Så nu, helt klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Yeah.
0: Oh, yeah. 3,80. Ho, ho. Begynner att bli vuxen han nog, ja.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Yeah.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckning, ja.
2: Yeah.
0: Av krus eller handenett.
1: Ja,
2: tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är alltid ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handelnät, men så var han lillebror här med Mollakoff och så hade jag en handelnät och så tänkte jag, nej men då får han få ett med mig då, så fick ett handelnät med
0: Norrfjörnära Jupp. Så han går och reklamerar i Vildenki.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, men den är god. Det är, vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
1: God helg.
2: Ja, då
1: går.
0: Ha det gott. Vet du vad? Ägg begynner fyra.
1: Med ved?
0: Ja.
1: Ja, väl.
0: Och det ger vaselina, bil och pöggarsåk.
1: Du har inte varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men jag är lika gott ved.
1: Här knittringar inne om den.
0: Ja, ja, ja. Så fint. Alltså, katten släst ju om att ligga in under, vet du.
1: Ja, ja. Det är inte plats till bägge då.
0: Ja, men det är lika inte att vara i lak.
1: Åh, nej. Då är det nog kan, ja.
0: Så det är sånt. Så då ska vi höra 5-4 med ved med vaselina, bil och pöggars. Men så är vi, jag vet, vi var lite in på det här i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
3: Fyrer du med ved?
4: Alle!

0: fem fyrer med ved.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det er sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det er for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva de klarer å få til mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal vi prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, og så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei.
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det har jeg klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder? Hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive det på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi... Ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der, da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Nei, jeg kan ikke ta den. Det er sånn når du, om høsten, når du, jeg går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: De første 4 bokstavene er det samme som veieren gjør.
1: Ja.
0: Eller okse, alle. Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? Det kommer til å bli så skuffet når jeg ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, god kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para, eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller.
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det er.
0: Ja.
2: Ja,
1: nei, nesten kjem du.
2: Jeg
0: er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Huh. Nei. Men kan dere like å se på fjernsynet da?
2: Nei, det var det da.
0: Altså, jeg hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix.
2: Ja.
1: Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Og det er visst femkebol, hun springer mye nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: nå begynner foreldre i dag, det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på.
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja,
0: nei, det er, de lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan, det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir i grunn det.
2: Ja. av kändisarna då.
0: Ja.
2: Blir liksom, ja.
0: Men för att säga det så, vi är ett litet land. Och det är begränsat. Vi är inte så kända som vi tror vi är.
2: Nej.
0: Så...
2: Och
0: influencer
2: eller
0: kvarter,
2: så kanske
0: det kan. Ja, influencerarna, de dukar ihop överallt.
1: Ja, ja.
2: Ja då.
0: Och det, för jag ska säga att jag hade en dröm här en natt. Det börjar bli en stund sedan. Jag drömte det att det var stor matmangel i världen.
2: Mm-hmm.
0: Och då var det var faktiskt så ille att vi måste börja att äta människor. Och då skulle vi äta det som var minst brukandes, eller minst värdi i. Det som var minst viktiga. Och då gick det hårt ut över influenserna alltså. Men för att säga det sånt, det blev en del svinn.
2: Ja, jag är nog enig med dig
0: då. Det kunde inte brukas till någon ting. Så sånt var det. Sånt var det ändå det.
2: Ja.
0: Så ja. Men vi får hoppas att det inte blir så illa med matmangel i.
2: Nej.
0: Men det finns det i alla fall.
2: Det får vi tro.
0: Nej, det. Det är helt säkert. Då ska vi se om Ruben har ett gott spörsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Någon så säger svigerbror, men vad är det andra som är lite mer vanligare att säga?
2: Ruben då.
0: Nej, det är inte så vanligt.
2: Svåger,
0: ja.
1: Det är helt rätt.
0: Det är väldigt få som kallar det för Ruben.
2: Ja,
1: det är också Ruben, det är inte helt rätt.
0: Men varför en niderchoklad har namn i en russisk folkedans?
2: Åh, kär vän.
0: Det är inte check.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det är inte jag heller.
0: Jag kan säga det sånt att det där är tre lag i den.
3: Trojka.
0: Riktigt!
2: Trojka!
1: Var det någon guy som sa det?
2: Ja, Gary, har vet du.
0: Ja.
2: Vi sitter på Lom och kosar oss i bobilen.
1: Det är också en bobiltur,
2: ja. Ja.
0: Och där är Vaire.
2: Vi var här i 2 timmar, vi har tagit ner bör sedan vi kom.
0: Oh, så bra!
1: Ta dem med hem igen när du är kvar här då.
2: Ta
1: dem med hem igen.
2: Ta dem med hem igen, ja.
1: Ja.
2: Så blir vi här till måndag och har planer om en cykeltur imorgon.
0: Ja!
1: Ja, eller ja.
2: Gallipiggen. Upp till Juvasitta.
0: Ja!
2: Ja!
0: Har det slut som en flott tur?
2: Ja. Hon elcyklar bägge två, så då må vi pröva.
1: Drönne ska på mobiltur nästa år.
2: Ha?
1: Drönne ska på mobiltur nästa år.
0: Jag ska inte på mobiltur, jag ska på campingbiltur.
1: Ja, det är campingbiltur.
0: Jag ska ha en liten campingbil. Eller så ska jag ha madrass bak i bagagerummet.
2: Ah, ja, men då har du en liten karavelle då.
0: Nej, jag har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Och jag har funnit ut det att jag passar, alltså det hällde i bagagerummet att jag ligger ganska grejt.
2: Ja, men det har varit många som ligger bak i och så har det öppnat dörrarna och så.
1: Ja.
0: Nej, man har låtit igen och sånt, det inte blir myggen.
2: Nej, det är många som öppnar dörrarna och så har dratt. Ja.
0: Ja.
2: Nej, men det må du rätta lokoten.
0: Vad är det?
1: Det är fint där uppe.
0: Är det obligatoriskt?
2: Nej, jag har inte varit där själv, men alla ska ju dit.
0: Ja, det ska ju det. Ja. Så då vet jag inte reise dit. Jag vet inte träffa så mycket folk.
1: Reise på Västkopp då?
0: Nej, nej, jag tänkte att jag ska ta mig en liten tur och inte säga till någon karaktär.
2: Nej, det är lurt.
0: Det är väldigt lurt. Och fint är det mig igen.
2: Ja.
0: Så det kan vara greit.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Nej, det tycker jag mig för utlandska turister om en polom är bara norske nästan.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är...
2: Ja. Två eller tre utenlandske, eller så är det bara norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det har
1: språk. Men jag vill minke på det också.
2: Ja.
0: Nej, jag har nog turister ut september.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så...
2: Men nu är det nog fina medlingar både här och där.
0: Ja. På heim, så. Vi satsar på det att nu kommer sommaren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det satser vi på. Trenger
0: ja. Det. Det gjør vi. Ja, men den god, og folk koser dere i helga på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
2: Ja. Ja,
0: greit, ja. Ha det godt.
2: Ha det
0: godt.
2: Ha
0: det. Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopprock i høst, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopprock? 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så de kaller seg også. God kvelden.
2: Elmer
0: Listhaug ringer.
2: Hva du sa? Elmer Listhaug ringer.
0: Elmer
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Då får du skrive, du så är sekretären. Och vad ingångsfråga svarar du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stämmer det? Ja. Så du svarte inte på den nostalgiska gruppen. Det var alltså New Jordal Swingers för dig som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du är inte intresserad i dig du alltså.
2: Nej, jag är inte det. Jag har hört det mycket på. Nej, det är inte det.
0: Du är för ung för det då, alltså.
2: Ja, det är inte på min stil, tror jag.
0: Åh, oh, nej. Ja. Nej, det var stora den gången jag var barn.
2: Ja, men... ja. Nej, det var inte det min intresse för att det här.
0: Nej.
2: Det var rätt då.
0: Ja, ja, ja. Alltså, vi kan inte ha samma smak än alla. Det går inte.
2: Nej.
0: Det är helt säkert. Ja. Ja, hur du har haft i sommar då?
2: Du, nej. Då har jag inte haft i sommar.
0: Ja. Och hemma det är in på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkhögskolan.
0: Oh, ja. Ja, på varje.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nu har vi placerat dig i landa.
2: Ja.
0: Ja, och du, det var jag, kan inte huska att jag har snackat med dig för.
1: Nej,
2: jag har inte. Jag har snackat med dig heller för, så det är
1: rätt. Ja. Första gången du ringer in då.
2: Ja. Ja, jag har prövt en gång, men jag har ändå gått. Det är under ferietid eller...
0: Nej, vi må ha pause sånn inn i miljøet av og til.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, hva er din mann driver med da?
2: Nei, jeg går sjuk med det.
0: Usa.
2: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.
2: Det er noe kjekt. Gå til hjemme i noen år, ja.
0: Ja, ja, men da får vi håpe det at du... Kommer deg?
1: Ja.
0: Teater?
2: Ja. Det er sånn og nevn.
0: Ja. Nei, men altså, det er litt rønne der at det er ikke alt en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Det er sånn. Ja. Sånn er det. Men litt rønne der er sånn som... Sånn som er.
1: Ja. Det blir bare sånn alltid.
0: Ja.

0: Men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål då, så du kan vinna dig värmeträckning av premie.
1: Ja.
0: Vill du ha handlet ditt eller grus eller?
1: Du lägger en kaffedrickare.
0: Kaffedrickare? Ja, men då sätter han en K vid sidan av, så vet vi det då. Visst du vinner så får du det.
1: Ja.
0: Ja. Och då plejer vi också sända in med han Jon Elling in på Sandane, och så kan du hämta det på Divas butik när han inte att han har haft sändning.
1: Ja, Jon Elling är en grannen min när så.
0: Oj, men kära, för då ber de påfylla.
1: Han måste byta ut här mitt sitt också så när så kan. Så det är ju inte problem.
0: Nej, då, men då så. Då är det nog väldigt sytalöst.
1: Ja.
0: Ja, då har han funnit några goda spörsmål, tänker jag, Anna Ruben.
2: Vad slags bär är vanlig att bruka i trollkräm? Vad
1: slags bär är vanlig att bruka i trollkräm?
0: Nej, trollkräm. Dina desserten, du vet.
1: Rådna bär.
2: Nej, du brukar ha rådat middag.
0: Det är röda dessa också, men är lite lavare ner på.
2: Har du tagit köttkaka och...
1: Utbära och
2: snabbt
0: om. Ja,
2: helt rätt.
0: Ja, trollkräm är väl inte det vi brukar mest av här i landet, eller här i distriktet.
2: Nej. Jag har inte ätit så mycket av det heller.
1: Tyttebär,
0: det är grepp, men det är inte kräm. Nej, tyttebärskräm. Nej, då är det mer sån... multikräm.
2: Och det är gott.
0: Det är gott.
2: Eller mult utan kräm då.
0: Mult utan...
1: Nej, det blir en mult en område. Det må piskas lite ihop, ja.
0: Ja, det syns det är gott.
1: Det är ute i skogen och så är det lite mult och mule. Det blir på... Nej, må ha kräm.
0: Ja, kräm och lite socker så blir det så gött att det.
1: Det blir det. Är... det är desserten sin juletid, det är
0: jag. Det är helt säkert.
2: Ja.
0: Det är inte dumt. Men har du haft flott någon gång?
1: Flott?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur många ben hade han?
1: Flott.
0: Rakt du och täljer dig förresten?
1: Nej.
0: Jag kan säga det är enten 4, 6 eller 8.
1: Ja, det är 6.
0: Ja. Litt.
1: Låg mig upp i 8 för det är nog... Jaha.
0: Ja, då må du upp i 8, ja. Han har faktiskt 8 bein. Kravla fort gärna jag, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det tar sig inte att säga, men jag menar på att det är landsmästaren Stiga på en sen och så fler, ja. Och man har nog inte framme på några haudar som har sagt, eller där, eller det ska jag säga. Nej, jag vet inte. Det har inte studerat, men jag har fått en sån.
0: Nej, det må du göra nästa gång du får flott, så må du sitta och tälja alla beina och se om jag har rätt. Före du tecknar ut.
2: Vart du sätter den där måtte, beina har sig gjort fort att åka.
0: Ja, nej, alltså, jag har varit ille plaga av småflott i år, sånn pittesmå.
2: Ja.
0: Sånn,
2: borte under vitsa, det er stegget om.
0: Ja, jeg trodde først det var lite sånn fregne, men da, den viftet med fingrene, så fann jeg ut at, nei, tingene må kanskje være da. Jeg kunne skrutje vekk av alt,
2: ja.
0: Alle ting, det hadde ikke vært bra.
2: Nei.
0: Nej, det är helt säkert. Men den är god, då har du svart på dina spörsmål och kommit gott i honom.
2: Ja.
0: Så då får vi hoppa det att du är helt enkelt med träckningen jag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej, men, då får du ha en riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, ha det gott.
2: Ha det gott, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då har vi pratat med Nien.
2: Ja.
0: Det var stas.
2: Det är det.
0: Men i morgon, då blir det himmelblå.
2: Det blir blå himmel i morgon.
0: Ja, det blir det.
2: Himlen är alltid blå, den här.
0: Ja, över skyarna, han vore lite grå.
2: Över skyarna, himlen är alltid blå.
0: Alltså, du är, i tekniskt sett så jag har du väl rätt i det, men, ja. Men tatt i betraktning av att när du enaste du ser är grått, så är det nog lite stas när det blir blått.
2: Ja, ja.
0: Så då tänkte jag att vi ska spela Himmelblå med Anne-Marie Almedal bara för att riktigt gnida in att imorgon då blir det sol.
2: Då blir det sol.
0: Ja, det har vi bestämt.
2: Ja, ja.
0: Och visst det inte blir det så blir jag sur.
2: Då strejkar vi.
0: Ja, det gör vi absolut. Men då kan jag slänga ut ett ingångsspörsmål. Det var en båt som förlist utanför stadt nu i veka. Vad slags båt var det? Och visst du vet det så ringer du in på 5 7 8 6 6 6 0. Vad slags båt var det som förliste utanför stadt?

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att show imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag. Så ja, ja. Tänk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det är ju oss frågat.
0: Ja, ja, ja. Det kan ta en elikar i en general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i så liten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte något käckt. Det var inte det. Men jag fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga olja.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde sänka. Det var så ung gåva, vet du.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänker jag att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja, visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Ja. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kom ut på nyheterna och.
0: Det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du? Ja, det spörs det om det sitter och ser på fjärnsyn.
1: Ja, kan du då se på? Det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stämme. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Det kan ge oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Varför en Eidar var med på ett tv-program nu på torsdag? Igår. På TV2. Varför en Eidar var med på ett tv-program på TV2 igår? Ett helt nytt koncept. Han är lite känt. Sett på Stortinget.
1: Oh, ja.
0: Så då kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

Joo, heidän Assu, Mallakohta on. Voi epäpä värsää ennen. Ja täällä häipyy tyyli. Ja vuoren dooli vai heidän ehkä. Ehkä on rapääriä vuoren. Kristiin on. Nuri ja Röörus, Kristian Tsun, Origina Hönjä. Tjämpi heimjä. Fredkas, förmiddag eller torsdagsbälten. Dornar det upp så vaknar på fredag på Mallakoppdagen. Ser på himmelen, en enaste skya du ser på en klar himmel är när ett fly har gått över. Det blir ett strid tillbaka för. Men då har det varit dålig väg. Stort sett sist sammanhängande 14 dagar. Så vad som sker här på Aiden det är Mallakopp. Och jag som sker med väg är det man har otroligt god kontakt. Inte det min ringe förståelse. Temperatur nu är... Ikke så voldsomt heite klokka er 12 om dagen, men sola skiner og det blir etter hvert oppheta og godt å være her. Nå er jeg borte i selve festivalområdet på der så rockekonsertene skal være. Her er to store sceneoppsetter, det er nytt fra i fjor. At det skal gå i ett hele tiden, nå er det ferdig på en scene, så starter det opp på hi. Og sånn går det hele tiden. I ett banka kör från eftermiddag idag i 4-5-tida och framöver. Det är 2 i natt på fredag och så startar det upp igen imorgon klockan 12 och äldre gående då också. Här är alltså mycket rockmusik i Mallakoff din i helgen här. Akkurat nu nere i centrum är det en konsert som heter Lutte NRK Sognafjorden som har den. Och den går nummer mellan 11 och 1 på fredag igen. Nu har jag bevägt mig gott in i området här och det är ju stilt och fredlig ändå. Jag är på att rigga massa på så kämpescenen. Nu jag ser att den huvudscenen är ju större än i fjol och den andra scenen är lite mindre då. Men inte stemodade för sig det sånt. Det blir fint att spela det. Och det så den scenen, det är alltså i Amfie. Där så vi vet att det har haft lite skådespelare. Så är Anja Kvart Åpeid bort i Mallakoff-området här. Och så är selvfølgelig i scenen där de plejer være. Marka bär pregater har varit bort tidigare i veckan. Traktorspor är väldigt synlig och här har säkert varit lite skett och bort tidigare i veckan här då det höll ner så värst. Men nu går det med sandaler. Faktiskt skött att gå i området här. Men det tränger disse timmarna nog till att törka upp fram till det stora inrycket kommer utöver dagen in i Mallakoppområdet her. Allerede da det åpnet, sa de, noen jeg pratet med, tidlig i dag, klokka 10, så var det lange køer framfor Mallakoppet, så ville ha både billetter til inn på området her, og ikke minst campingen, for campingplassen, den er borte utrolig populær, og mange stimler til den, og vi har seg en plass, så du kan sitte og kose seg før de går ned i selve festivalområdet. Festivalområdet har vært ut vidare etter hvert och det röker ganska vitt nu långt upp i ånden här vi säger på där du kämpar och så det är ett stort område allt borta är vallar om 31 nu till rockfestival Mallakoff. Det var en liten situationsrapport på ganska stilt och fredlig festivalområde nu klockan 10 över 12 på fredag.

0: kettesű kunstfréfajti flügés, ha nem, de biztos. De azt kell somagat, amelyen túlbutigata. Nyílik ott a herró, herr. Erre massa pulszó, ekkor mavja, de fjárna a hervé. A rockkoncerten till Lutt, ennek az omra rólan góri. Bakunyan her, de ha nu direkt i sändning. Så ska jag gå fram och vart till klockan ett. Klockan är halv tolv, så jag var lite fel ute och så på klockan i stad. Då sa hon var lite över tolv och var hon lite över elva värt i följande. Så jag hade fickat fått med och i mig. Jag säger att hon är så dit som är nu. Och här är de tänkta där på ett här lördagarna nu. Det är sommar. Shopping bite, då var det fullt av folk också. Det är så nu också, kanske ändå mer. Folk går åt det fram här och ordnar sig. Här kan de få köpt ting som de ska ha på Malakoff, teppe, paraplyer, släpper de köpa i år, t-skjort och allt sånt. Så kan vara käckt att ha när du ska på rock och konsert. Ja, Ant Ivar, du stressar åt det fram här, du och jag ser vad du har haft travelt med ordnaren i vecka. Vad är det för tid det här på en minut med Vaira?
1: Nej, det är nästan för gott att vara sånt. Alltså. Det betyder så uendeligt mycket. Du ser nu i Eidsgata här, folk går ut och kosar sig. Och många köper nu biljett nu idag för att de ser det blir fint väder. Och så för festivalen och inte minst för Eid. Så är det väldigt flott att kunna visa sig framför oss i allra bästa sida.
0: Det jag lurer på, när folk dessa bor långt väck ifrån och sett förmedlingarna har inte alltid stämt. Den har också ringt och spurt vad egentligen vad de har i Rofjord.
1: Nej, faktiskt inte. Nettet vet du, det är så pass bra nu att folk går in på yr.no och kikar och där får du prognoser på kvar timme. Så jag tror folk är väldigt uppdaterat. Så det är andra typer av spörsmål om festivalkamp och biljetter hit och dit och allt mer annat.
0: Förhållsaljare, var det så normalt?
1: Ja, förhållsaljare är väldigt gott. Så vi ligger gott i rute, så jag är inte bekymrad för att folk inte ska komma. Så det är nog mer det att ha ett apparat som kan ta emot dig.
0: Nå här vet jag, samarbete med NRK Lutkonserten är gott igång bak här.
1: Ja, det fungerar ju kämpebra. Det är massa folk och väldigt, väldigt varierat musik idag. Vi hade nettopp Olav Stedje på scenen med sitt Eagles-band. Så det blir väldigt flott. Det vill nog toppa sig nu rätt för ett när Pink Robots går på scenen som är liksom den stora pop-heltan i år.
0: Kan göra festivalcheferna hela igång kommer läna sig lite tillbaka eller må du ha överuppsynet likväl?
1: Det blir faktiskt till att den är väldigt på hugget hela tiden, så lite kvile blir det nog, men det är alltid små ting hela tiden. Sånn som nu, som jag springer och går och fixar några armband. Men det går så till.
0: Ja, då ska jag inte häfta dig för mycket, du tränger den tiden du har till rådighet, förstår jag.
1: Ja, vi är det, så nu ska vi bara jobba på så vi blir klara nu till festivalstart. Det är faktiskt inte mer än 5,5 timmar till.
0: Gå fort tid då.
1: Och stäcker fort.
0: Ha det. Det sa han Antiba för han nudde sig upp på hällen och försvann bakom kulturhuset, gamla banken och hämtade några anvindar med det fyra som folk vill ha. Det var en liten rapport därifrån då som festivalchef Antiba Nausdal. Ja, då går jag ner i gatan här så ser jag en så äldre kars jag känner sig med både i opera och allt möjligt. Anders Norberg, är du med på att hjälpa till här?
2: Nej, inte idag. Men imorgon ska jag vara med.
0: Är du vakt?
2: Nej, jag är i maten. Och serveringen.
0: Du var med oss i prestationen starta helt det här kvart år.
2: Ja, jag tror det kanske var ett år jag inte var med. Det husker jag inte, men jag stort sett har varit med.
0: Jag ser dig på väg bort ifrån konserten bakom. Var det för högt?
2: Nej då, jag ska bort och höra om de är färdiga. Några briller som jag ska få idag. Och det ska vi höra att de får nu.
0: Ska du gå utom du är vakt och ska du stå här ikväll?
2: Nej, det tvivlar jag starkt på. Nej, jag hörde det så gott på verandan hemma. Det passligt för oss gamla att sitta på verandan hemma när det spelade i Malakoff.
0: Det är väl inte egentligen sån musik du lika heller, ska du vara helt ärlig.
2: Jag liker mycket musik. Och de som var i stan har varit väldigt imponerade över en gitarrduo till slut på förra i band som var. De var väldigt goda.
0: Är både du och kärringen med på det här och hjälper till?
2: Ja, det är vi. Och står här borte.
0: Och sommaren går lite i det här?
2: Ja, till det och Ja, vi med på det som er stort.
0: Og så går det slag I slag med opprøving litt her og fremover hausten.
2: Ja da, det det.
0: Ja. Du får bare kose deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det som Anders Nordbø, han stort sett med på alt skjer noe her I veit. Det noen jenter fra Måløy her som står ved siden av scenen til Lutt her. Og har de fått med deg rett og slett det nå?
3: Nei, ikke akkurat vi kom nettopp. Eller vi kom nettopp.
0: Ja, du sa du hadde spilt, du?
3: Ja, jeg har spilt.
0: Hva heter du? Jeg
3: heter Linn Haugeide.
0: Ja, så du sånn sangfugle, du da?
3: Ja, man kan kanskje kalle det.
0: Ja, skal det være på hele festivalen nå, da?
3: Ja.
0: Det kjekt?
3: Ja.
0: Hva blir det store?
3: Jon Olav Nilsen og gjengen.
4: Yeah.
0: Hva det var?
3: Ja, kanskje. Bare tenke.
0: Hvem?
3: Jon Olav Nilsen og gjengen.
0: Jon Olav Nilsen og gjengen.
3: Ja.
5: Og men... Susanne Sundfø.
3: Ja. Ja, hun flink.
0: Og da Pink Robot skal spille her, da?
3: Ja, det god deg også.
0: Likker ikke det stilen, eller er det det som gjør at det
3: Stilen aller best.
0: Ja, hva det som feil, da?
3: Nei, ingenting. Det feil. Pink Robot kjempebra.
0: Og hva låter da?
3: Super fantastisk!
0: Ja, nå begynner jeg. Nå går det på igjen. Vi må frem og digge nå da.
3: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ja, nå ferder jeg frem og skal til å digge her. Litt bak I det begge her. Det står Jon Mathias Skarli. Her står du og koser deg. Står du og koser deg med musikken?
6: Ja, jeg gjør det.
0: Men du var på noe større tidligere I sommer, men du forteller litt om det, for du sånn Creedence-fan.
6: Dårlig gråfaget, det vet jeg.
0: Ja, hva det var her?
6: Ja, I Bergen.
0: Det stort?
6: Det kjempestort.
0: Hvor mange ganger har du sett deg live?
6: Tre.
0: Men det bare I det, det eventyr, det også.
6: Fantastisk flott. Det det.
0: Ja. Skal du på stad I kveld og I morgen?
6: Ja, faktisk da kjøper festivalbillett, jeg.
0: Så du en sånn festival, elsker du?
6: Ja, grunnen ikke, men det jo artig å se når det skjer noe.
0: Ja. Og så kom dette fantastiske veier, da.
6: Det ikke det vanlige, det, da.
0: Det du som skrev et resept på dette veier?
6: Det nok det, du.
0: Så det kan du?
6: Ja, ja, ja.
0: Du, hva så det musikk fra 50 år oppover til her I kveld?
6: Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
0: Kan du skal gå, det bare spenning jeg skal få med deg?
6: Det jo det, altså. Det mye nye navn, så får du høre hva det for noe. Det litt spennende, da.
0: Ja, det blir det. Det mange på vår alder, din alder som går?
6: Nei, det vet jeg ikke.
0: Har ikke vært før, da?
6: Jeg har stort sett jobbet der andre år, da. Og frivillig.
0: Ja. I år du ufrivillig.
6: I år ufrivillig.
0: Så du har vært med I en år og hjulpet deg, altså?
6: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ja, men det bra. Han har bare låt deg. Det spesielt stil, da. Han godt god å kjenne igjen, på en måte.
6: Ja, det det. Det jo ganske typisk han, da.
0: Ja. Han har vært I Liverpool, vet du, og lært seg opp.
6: Har han det?
0: Ja.
6: Ja, vel.
0: Ja, det har han lært, ikke
6: jeg. Ja, men da kan han det, da.
0: Og så får vi en oppførgruppe til sluttet, da. Pink Robot. Pink Robot.
6: Ja. Det jo selger, vet du. Jeg jobber jo lenge selger. Jeg kjenner jo mange av de som spiller der, da.
0: Jeg gikk ned korte bukser, og du var der, kanskje.
6: Ja, det var det jeg gjorde.
0: Kanskje blei, jo.
6: Kanskje det.
0: Jeg har fått en god start, da.
6: Jeg har jo det.
0: Ja, nå må du klappe. Men Jon Mathias Skarli, han står her og koser. Jamme, sant? Bare det hett og godt står du bak I her.
6: Ja, flott. Nydelig.
0: Vi står rett framfor handelslaget på Eide og Savirkelaget, og lyden slår litt at og frem I veggene her, men ok, det går.
6: Vi får ta med oss det. Det jo ikke laget til en konsertlokal dette her, da.
0: Nei. Og så det jo gratis konsert på en måte. Fantastisk tilbud, egentlig.
6: Det jo det. Det jo fantastisk flott. Det jo kjekt at folk kommer og ser på, da. Få høre.
0: Ja, da skal vi ha tatt på prat.
6: Ja.
0: Det var Jon Mathias Skarli. Nå spiller det fra scenen over Lundt med Ben. Jeg har trakt bort på Moen gården. Her det litt fredeligere. Jeg har sett en par kar og roet han helt av. Her var det levelig når det gjelder lydnivå, var ikke det det?
7: Stilt og fredelig.
0: Ja. Mikkelsen, liker ikke du sånn musikk som vi hører her borte?
7: Ja, det første var bra.
0: Ja, og så?
7: Det ble litt bråket etterpå, så da trekte vi oss til Våker.
0: Ja. Nå hadde vi forrige helg med gammeldans og tjo og hei, og nå det rocken. Hva du liker best? Det noe midt I miljø, eller?
7: Country.
0: Country? Det blir midt I miljø, det?
7: Ja, det blir midt I miljø.
0: Så du ikke en av deg som går på rockfestival, da?
7: Nej, det får greja sig nog mitt på dag.
1: Ja, så du vet ju bort igen, nu Pink Robert igen, de ska ut och sälja den idag, det är skickligt.
7: Kanske.
1: Då men vad är det regn i öra, för då försvinner öravuxen och allt ner på kant.
7: Ja, vi får föra hem och hämta örselvärme.
1: Då går det akkurat. Ja. Men är du med något på fjällen nu? Har inte du varit upp, kanske du kunde hört det på toppen av hyttan?
7: Ja, vi hör det gott upp på Sätra.
1: Gör det det?
7: Ja.
1: Ja, men fortell vad du har Sätra så folk verkar vi snacka om.
7: Det är på Allsock i Sätra.
1: Ja, hur högt upp är det?
7: Det ligger akkurat på 400 meter.
1: Ja, i luftlinje så är det väl några kilometer?
7: Ja, det blir ju det härifrån då.
1: Så du kan sitta där uppe och njuta och gå så att du visste vi är fint väder ikväll då?
7: Teo med mig glas igen alltså, så hör vi det gott.
1: Säger du det?
7: Ja.
1: Då häller det med hög då?
7: Ja. Ja. Med lyden slär upp den så...
1: Kåre Åbrek, är du sån rockman eller är du country du också?
4: Nej, det är väl allt möjligt. Allt ätande.
1: Jag ser du har fått på dig en sån Malakoff t-shirt. Är du med hjälp till kanske?
4: Ja, jag ska vara vakt på lördag. Så ska jag nå köra till Målöjn med buss i 3 timmar.
1: Så det går sån hem för en 50-lapp?
4: Hem för en 50-lapp, ja.
1: Ja, så du har sett av lite tid att hjälpa till på det här?
4: Ja, det stod det och visade att jag trängde lite folk, så då meldde vi oss på.
1: Så du kom in på slutet nu då?
4: Ja, jag växer, ja.
1: Musiken är inte det viktigaste för dig då?
4: Ja, musiken är väldigt bra, men det är stämningar runt och väldigt härligt med vädret. Så idag är det väldigt, väldigt bra.
1: Ja, vad har jag gjort för att få sånt väder? Du, Mikael Snubla, har svar på allt. Har du svar på det?
7: Ja, vi har ju våra kontakter här uppe då, så vi kan ordna det mesta.
1: Går det om dig alltså?
7: Ja.
1: Det är det, ja. Nu är vår vecka här i Linjeveka. Har det varit lika dålig väder här så det har varit andra plats i Norge?
7: Mycket värre. Mycket värre. Nej, men nu... Det är inte jag som har haft vakter tidigare i veckan då, så jag har inte haft något mer att gjort.
1: Nej. Nej, men det får sitta och kunna vara stilt akkurat. Så nu gick det faktiskt ändå att höra en förnuftig samtal.
4: Ja, det är bra nu. Hoppas det blir sån resten av älgen.
1: Ja, det här är bra. Tack för praten, Kara.
7: Kjell tack.

0: och då blir det mycket senare så står det igen när vi är färdiga.
1: Då blir det rikare eller blir det bara lommepengar av det?
0: Nej, det blir inte lommepengar en gång. Det är allt som vi tjänar till nu, det går rätt in i band och investering. Sån är privat så må vi prova tjäna pengar på utanför.
1: Kata rider, det har fejdat. Är det små lopp när det?
0: Ja, det är inte mycket. Det är lite chips och lite vatten. Och en kasse pils kanske.
1: Lite med alkohol, det är inte skummelt. Vi går in på den galan igen.
0: Jo, det är det. Och det är därför vi aldrig dricker för vi går på scenen. Och passar på att pröva att hålla det moderat. Och sånt att när vi har spel och jobb i veckan så prövar vi att hålla oss väck ifrån alkohol. Då. Men självklart på en lördag, en fredag och lördag så dricker vi nog lite pils som andra folk.
1: Det är inte bara andra folk säger sånt.
0: Nej, det är det i alla fall
1: inte. Du ska få med dig andra band och det ska ske på i resten av veckan, Helga.
0: Ja, tänkte det. Och jag ska nog i alla fall se allt som sker ikväll. Jag ska bara gå fram scen till scen och vara en skicklig god supporter för alla band.
1: Kosa dig skicklig.
0: Ja, det ska jag.
1: Tack för praten.
0: Ja, kör tack.

0: långt att köra för folk ska få sig biljetter att jag kom in. Det är kul, men ska jag prata med dig här? Har du fått dig biljetter ändå?
1: Ja, vi ska köpa till någon andra.
0: Ja. Du kom i god tid, du.
1: Ja, vi gick ifrån sågen, så vi har brukt en vecka upp.
0: Har det gått?
1: Ja.
0: Det vore veddemål då, eller?
1: Nej, ja. Jag har inte fant på i jul, alltså. Ja.
0: Det är tre karan här som har gått då.
1: Ja.
0: Har du gått då?
1: Ja.
0: Med så tung ryggsäck? Mm. Ja, kvar det vore då?
1: Jag blir inte i Gävne. Säkert över fjäll. Ändå på lom.
0: Det har inte varit så fint var förr i veckan.
1: Nej. Det har vi.
2: Grejt.
1: Ah, det var lite regn de sista två dagarna. Men...
0: Vallakopp, du var där första gången det är.
1: Nej, det har varit ett par år. Ja.
0: Men det första gången det går, ska du gå tillbaka då?
1: Nej, det ska inte.
0: Ta bussen då?
1: Ja.
0: Hur ser det ut om vi har ordnat till här?
1: Nej, det var väldigt bra. Väldigt bra.
0: Kommer du ha varaskande på?
1: Ja, vi har följt med lite på varmväljande de sista veckorna då, så... Ja. Men cool. Nej, alltså det var inte bara den vi egentligen hade hoppat på då.
0: Hur var det våtaste här underveis?
1: Det våtaste, det var... Nå var jag på vei til Lom. Det var... Det regnet da.
0: Og ligge i telt når det er så vått, og hva det er...
1: Nei, vi har gått fra hytte til hytte. Ja.
0: Så det var skikkelig planlagt, altså?
1: Ja, det var ganske planlagt, ja.
0: Er det friluftsfolk, eller er det bare sånn stunt?
1: Nei, vi har gått en del på fjellet. Det har vi. Men det er første gang vi tenker sånn lang tur, da. Fra hytte til hytte.
0: Ja. Hva er det alene i natt, da?
1: I natt, då lag vi faktiskt på campingen uppe på här i Nordfjärd. Så vi kom här igår kväll.
0: Och nu är det bara att skaffa biljetter till andra.
1: Ja, vi är biljetter har vi köpt eller vi ska, ja, det är till andra ja.
0: Och så blir det full fest i helgen.
1: Satsa på det, ja.
0: Det får jag få kosa och kapa.
1: Ja, jo tack.
0: Ja, det var något så här gott ifrån Gaupen upp här på och lite drivare så var så här till Rune så får det bli bättre. Köen han är lång på rätt ut för gamla banken här. Klockan är nog 10:30 fredag.

0: Vilka sätter du pizzan? Kan du flytta här? Kan du känna dig då?
1: Jölster och Förde.
2: Jölster och Förde. Går det bra ihop?
1: Ja. Visst fan är det.
2: Jag kan ingen på mig ro här.
3: Nej, vi driver och monterar allt. Det är vanskligt att få in i hål här.
2: Ja, men du har 2 damer med dig. Då skulle det väl gå?
3: Ja, det borde ju verkligen det.
2: Är det vanskligt att få upp då?
3: Nej, men det tar lite tid.
2: Ska alle 3 in i det här stora fältet?
3: Ja, jag har ett eget tält. Men ska hjälpa dem att få upp mot det.
2: Ja. Jag ser ju lovande ut ännu.
3: Ha?
2: Jag ser ju lovande ut.
3: Det ser lovande ut, ja.
2: Ja. Så nu är det tält.
3: Nu är vi tält.
2: Nu är det tält. Jag tror vad du ser ur Oslaja.
1: Ja, visst. Ja, det hade sig grann utan mig.
2: Är det, snackar vi om Vassenden eller Tjej eller Ordal? Eller?
1: Det var Sanden. Det är den rätta sidan.
2: Mallakoff, är det något som du må på?
1: Inte må, men vill och bör.
2: Har du varit i några år?
1: Nej, jag har inte det. Jag har inte haft anledning. När jag jobbar turnus så är det vanskligt att få det till. Men i år klaffar det. Ändelig.
2: Kan du komma här och säga att det är så kolossalt med tält allerede tidigt på fredag?
1: Ja, det är bra tilltak, folkens. Gott att samla lokalbefolkningen till en sån bra tilltak.
2: Du, är det livet utenom och sånt? Är det inte själva festivalen, musiken du reiser för?
1: Jo, lite begge delar. Det har ju fått otroligt bra artister. Jag vill bara säga, det är det som gör massa utslag, men och folk, absolut.
2: Många ungdomar från Jölster säger?
1: Ja, det är många jölstringar här i år. Det är flott. Vi likar det.
2: Ja. Nu får du hjälpa en på fördelen att sätta upp tältet så är mörkt ut. Han får inte en enig stånd en gång.
1: Uff, nej, det är snack om 10 tommelt detta här, tror jag. Men nej.
2: Är det 2 jenter ska ligga dit då?
1: Det är 2 jenter.
4: Och på en gång.
1: Ja, på en gång.
2: Ja. Det ser ut så. Kan du, hon är hidama och kommer ifrån här så hjälper oss att sätta upp tältet.
1: Byxta,
2: så det är skicklig fargerik fällskap helt ute på sig.
1: Ja.
2: Räknar ni med? Räknar ni med på besök här i natt? Är det inte så här plats till det?
5: Nej, då vi klarar oss fint alene vi.
2: Ja, det är det?
5: Ja. Vi trenger inte någon andra.
2: Du, rockfestival. Första gången för dig?
5: Ja, faktisk.
2: Uansett, du har inte rejst någon plats?
5: Nej.
2: Det kan ta musik du likar då?
5: Sivert Høyem. Stort sett.
2: Så du kommer för han, du?
5: Nej, jag kommer bara för öl och god stämning av sig själv.
2: Ja. Det får kosa dig på dig.
5: Det ska vi göra.
2: Nu ska jag inte förstyrra dig, för det ser ut som att jag trenger all den klöck jag kan ha för att få upp lite där tältet sett. Så jag ska träcka mig lite veck här och området på Mallakoff nu har varit utvidat. Det måste vara helt ner till Sörgande Mor och helt upp till bakre i år. Och stort sett alla flater som är lediga i Mallakoff-området är nu campingplats. Väldigt flott. Kolossalt med småtält runt omkring. Jag har sett sig vara på campingtur då på 60- och 70-talet. Det huskar vi till tältet. Nu är det på väg lite in igen. Ungdomen är lika gott att ligga tält och pröva att få upp tält. Här är 2 karer till som plagar mig att få upp tältet. Går det grejt?
6: Ja. Går väldigt flott.
2: Kan det komma ifrån då?
6: Jölster.
2: Har du funnit en god plats nu då?
6: Ja, tror du då. Så länge det inte regnar.
2: Ja, det blir inte något regn här nu.
6: Nej, får hoppa då.
2: Jölster, jag har några jenter snackat med också på Jölster här borta. Det är stor indryck från Jölster.
6: Ja, kan du gått ändå.
2: Ja, det ser ut så. Jag tror inte jag ska hjälpa dig. Jag tror inte jag klarar det utmärket själv. Det blir väl inte så mycket serving och brukt likväl kanske.
6: Nej, det är väl mest därför att ha en plats att sitta.
2: Ha en plats att sitta på sig, det ska inte ha kast.
6: Ja.
2: Där träffar spikare på huvudet. Då är vi 2 veckor för det. Det var nog för jag att prata med det. Och det är helt otroligt. Klockan är 2 här på fredag och så mycket folk allerede på tältet. Det är 3 timmar till det hela bjärnet nu. Vi är på Mallakoff Rockfestival uppe på campingplatsen. Här är det gedigen madrass av vår uppläsa.
7: Så är det.
2: Du ska ligga där.
7: Det stämmer.
2: Ja, var kommer du ifrån?
7: Jag kommer från Måløy.
2: Så du är sån en stor blåsa då som ska ta dig av i luften här?
7: Stor blåsa, stämmer. Champagne och dubbelsäng.
2: Du, är det mycket ungdom ifrån Måløy?
7: Sitter nog hela gängen. Största tältena på campen.
2: Ja, det här är topp.
7: Det är svärt.
2: Och där ska du ligga la med?
7: La man Hans och Grete. Det blir svärt idag.
2: Ja.
7: Det blir det.
2: Det ser veldig bra ut. Koser det dere nå? Kosfaktoren er høy her nå.
7: Ja, du ser nå selv. Sola står på topp og... Ja, det er fint.
2: Dette har ikke det målet jeg.
7: Nei, det kaller jeg målet i dag. Det skal jeg gjerne innrømme.
2: Men med sånt område, så det er et fantastisk område til Malakoff.
7: Det har ikke vi, dessverre. Det har vi faktisk ikke.
2: Malakoff Rockfestival, det er nytt for deg?
7: Nei, absolutt ikke. Det er hvert år.
2: Du er inventar å ta bli, da?
7: Det er fast inventar, møblemang.
2: Billetten var tidlig kjøpt, da?
7: Det var tidlig, ja, tidlig. Det var onsdag, det, faktisk. Men jeg fikk noen billett, så jeg er godt fornøyd.
2: Ville du se an veire før du bekjente dere helt, da, eller?
7: Nei. Altid av Malakoff. Ja. Det er det. Siste festen i sommeren.
2: Ja. Det har ikke vært så trivelig hvis det er pøst ned sånn som det gjorde tidligere i veka.
7: Ja, det er sant. Det har ikke vært sommer i år, det. Før nå. Eid i syden er nå.
2: Ja.
7: Det er det.
2: Har du bra ut?
7: Yes.
2: Ja, for det er bare å ha det trivelig her.
7: Det skal vi gjøre.
2: Greit, ha det bra. Det var en gjeng, eller det var ikke en gjeng du har pratet med. En kar uten Måløy som representerte en gjeng uten Måløy. Sier du sånn. Starring. Nå skal vi gå bort til disse vakter og høre hvor mye folk er det. Er det som begynner å komme inn på campingplassen her etter hvert? Eller begynner å bli fullt, eller ikke fullt, eller... Mykje plasser er ledige. Så må vi gå bakom litt her. Her settes det opp helt. Ja, Hause, du er med i vaktstyrken her. Du er det begynner å bli temmelig fullt på campingplassen?
8: Det begynner å bli bra med folk allerede, altså. Nå... Tror jeg, men det blir så mange som får slippe inn i morgen, kanskje.
2: Nå har de utvidet området kraftig, altså.
8: Nå er det blitt så stort, så er det plass til. Vi har vel ikke noen utvidelsmuligheter i år, i alle fall, sånn som vi hadde i fjor. Men det er jo utrolig hvor fint vi klarer å få det til når vi bestiller fint vær etter dagen. Så dette her, det blir bare kanonbra, dette her.
2: Jeg sa det i stedet, de trenger seg å være tilbake på 60- og 70-årene på campingplassene før du ser så små teltene igjen.
8: Ja, det er utrolig kjekt å se hvor det koser seg i fine været. Dette her blir en kjempehelg.
2: Du, er det strengt vakthold her på campingplassen?
8: Ja, det er det. Her blir gående folk rundt og passer på at det foregår seg i rette former. Og det skal bli en kjekke helg der folk har i moro, ikke noe slags helstøy, sånn som det var i fjor.
2: Kan det stort sett ta med seg inn disse lovlige alkohol, det som er lov å drikke?
8: Det kan de på campen her. Det er lovlig omsettevare lov å ta med seg inn her.
2: Så jeg kan ikke gå dritende full ut her i fråskap og fest, for eksempel?
8: Nei, altså det er klart det begrenser seg selv i forhold til inntaket. Så er en overstadig beruset, så litt den finner seg en plass og sover det ut.
2: Så du har liksom borte, jeg husker du var i fjor med på det her på campingen, og det er liksom det som er borte området ditt da?
8: Ja, jeg sitter som leder i fotballgruppa, og det er fotballgruppa som styrer med dette her, så her har jeg vel, lytter jeg vel bare innfinner meg med å være med dette her, synes jeg er kjempe moro å få være med på.
2: Så det er fotballgruppa jeg har, da har de kraftig med inntekter på det her da?
8: Vi har sett igjen med en bra slump med penger, det gjør vi, men det er klart at vi sitter igjen med alt. Det er Malakoff som festivalen som eier campen også, så dette her er nok en litt deling mellom oss og deg.
2: Hva det koster å sette opp et rimelig stort telt i to dager?
8: Det koster 250 kroner.
2: Er det uansett
8: det? Det er litt feil, fordi at det koster ikke på teltet, det koster per person. Så vi ønsker jo å ha telt med flest mulig personer inne vi. Så det er nok... Nei, teltet koster ikke noe. Det er per person.
2: Ja, det ordner seg vel opp på natta med litt ekstra personer, men det er veldig strengt det også. Men det har lov å flytte seg mye telt da.
8: Ja, nei, det skal ikke vi blande oss opp i.
2: Er det noen som prøver å komme inn da, sånn at vi ikke har noe her å gjøre?
8: Det er klart at det er ikke så veldig mye til det, men vi har nok et veldig strengt vakthold rundt omkring med gjøre for å se at ikke det er noen som prøver å bryte seg inn.
2: Går det i styrken rundt å plukke tomgods og natta?
8: Det gjør vi. Vi samler inn tomgods og prøver å holde det ryddig sånn at det skal være koselig å være.
2: Jeg kan fortelle deg at det er oppsett lys, og det går faktisk sånn å være i mørkene også. Det er sikkert veldig trivelig å se når lyset kommer på når det skummer inn ut på kvelden.
8: Jeg var bortom her i går kveld også. Jeg synes det er rett stilig hele området her med alle disse små lysene som henger både på hovedområdet og her på campen. Jeg synes det er et kjempeflott festivalområde altså. Ikke maten i landet for å si det rett ut.
2: Er det rart at det her var militærlære en gang i tiden egentlig?
8: Nei, jeg tror de fleste av de militære har likt seg her også. Jeg kan ikke skjønne noe annet i alle fall.
2: Ja, det er jo som laget for å ha telt.
8: Ja, nei, det er, og grusbanen til campingvognet. Nei, det er et kjempeområde, så vi kunne ikke funnet noe bedre.
2: Og så nær til selve det skjer?
8: Alt på en plass, det er jo helt kjempebra. Nei, det er veldig bra. Nå har vi forbedret det i forhold til inngangene i år i forhold til det var i fjor. Da var det litt for mye krinkelkroker, fordi vi måtte utvide og ikke hadde helt rette planen når vi kom i mål. Men i år så er det inngang ved siden av hovedinngangen, og det er... Nei, det kan ikke få blitt bare, spør du meg.
2: Det er en læringsprosess for dere som styrer med det også.
8: Ja, det er klart fotballgruppa er helt på med dette her i det fjerde året, tenker jeg. Så det er klart, her har vi lært mens vi gikk også, det er ikke tvil om. Men til hvert nå så begynner det å bli bra striglet, og ting kommer på plass før vi er i gang.
2: Første året var det bare Henje Bogeskytter Arena som var i bruk nesten?
8: Første året tror jeg det var 200-300 mennesker på campen. I fjor var det vel inn 2500.
2: Og i år er det plass til 4?
8: I år har vi i alle fall plass til en plass i mellom 3 og 4, da, for å si det sånn. Ja.
2: Åh, kjenk hva heter
8: det. Det er så flott å få lov å være her i det hele tatt. Det. Og du vet, Nordfjord med i sol vil ikke bytte for noen plass i hele verden.
2: Har du knepet deg i armen når du ser på veiret? Hva det har vært?
8: Ja, jeg var ute og jobbet på onsdag og med kjøret med Nordrik-bil og var ute og leverte, og jeg var våt 20 ganger, tenkte jeg, dette her kommer til å ende med forferdelse. Og så ser vi hva vi vakna opp til i dag, at det er nesten sånn at en måtte knipe seg i armen. Det er Malakoff-veier.
2: Er det sånn som det som styrer meg, at det blir sjukelig opptatt av veier nesten disse vekene før?
8: Ja, det er helt klart at det yr og storm og pent.no blir sjekket hyppig for å se hva som er i vente, så det er klart, dette her blir en suksess på grunn av veire, og på grunn av, ikke på grunn av bare veire, selvfølgelig har arrangementet alt det betyr, men med regn her nå så ville dette blitt et helt arrangement, det er ikke tvil.
2: Da har jeg fått, for å si det sånn, så da har jeg fått skjete her.
8: Jeg tror ikke tenker det en gang. Jeg, for å si det sånn, jeg var inn på countryfestivalen inn på Breim i forrige helg, og det gikk jo for så vidt greit, for det var ikke det tunge regnet, men allikevel ned på flaken og ned der framfor scenen, det var... Ja, jeg offret et par sko, for de gikk alldeles opp i limen, ja, etterpå. Så dette her, det kunne ikke vi ha klart å få til bedre.
2: Nå skal vi slutte å tenke negativt. Nå er det positivt. Hele helgen til alt er slutt.
8: Er det ikke en negativ tanke i mine fibra i alle fall?
2: Det sa Hans Ole Haus, og takk for praten.
8: Selv takk.

0: Já, HPV. Her står du í sólinni og brennir þig.
1: Já. Steikja den sett, men flott.
0: Hvor styr man nå?
1: Nå er det for å gjøre klart inngångene her med tepp og greier. Jeg skal gå på løper i år, vet du.
0: Ja, rød løper da, eller?
1: Nei, det er brun og grønne. Øyeblikk.
0: Ja, hun... Gunn, hun styrer deg ut med armbånd her, og... Hva er det, Gunn? Ligger de bra ute nå?
2: Jeg skal være på vakt.
3: Jeg skal vakt, ja.
4: Jeg trenger ikke
0: overalt. Å få deg utlevert. Fan, disse er på vakt.
4: Ja, du...
0: Hva er du sier? Er du overalt, du?
1: Jeg overalt.
0: Ja.
4: Labber kan kjemme seg. Hæ? Det var
0: sånne labber du får. Det er sånn, nå har du fått på seg. Jeg bøyer seg ned, og så klipper jeg fast litt av det her.
1: Ringmerkte nå. Vi var et ringmerkte nå.
0: Vi skal se om du kan finne deg igjen neste år.
1: Ja, det er ikke godt å vite. Kan vi i vekken da?
0: Du er med og hjelper til i år, er du?
1: Ja. I år så andre år.
0: Ja. Samme pelter du tar deg av i år
1: også? Ja, det er det. Jeg går land og disse hinekarene, vi kaver på med kloak og sperringer og styr og ståk.
0: Ja, det er disse som har dere all driten her altså.
1: Ja, stort sett.
0: Ja, de mente kloakken.
1: Ja, det er jo Åland som er sjef for den. Å, unnskyld, det er jo Åland som er sjef for den.
0: Ja, men ellers, har det vært noen situasjoner her så året har vært med, noe sånn oppførte seg fint?
1: Ja, det har gått stort sett flott hvert år. En og annen skodde bjørn, det må vi regne med.
0: Det må jeg vel.
1: Ja, det må jeg. Den går, unngår ikke det.
5: Thank you.
6: Ja.
0: Men når Gunn heller...
1: Ja, hun får henne på kneet, hun.
0: Ja, det er
1: hun. Ja, nå har det vært merkt også, ringmerkte.
0: Ja.
1: Neida, så det går fint. Så vi skal hjem snart og et middag og slappe av litt og så på vakt halv åtte.
0: Ja. Og i dag er morgen.
1: Ja. Så det er greit.
0: Ja. Hest og opera, du med på alt?
1: Hest og opera og styr og ståk. Og til og med, jeg måtte stå og ordne meg her, skal jo være sånn maraton også i morgen. Vi har jo folk som måtte opp og slå gamle veien i dag, så ikke det skulle bli våte på føtter som springer da.
0: Er det skadelig å bli våte på føtter?
1: Nei, men det er jo litt rasig da.
0: Ja.
1: Så vi har slet veien der, så at de skal kunne springe noenlunde godt.
0: Så det putter inn i miljørokken?
1: Ja, det var gjort i dag tidlig. Vi har to kar som får opp ordnet de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sa altså han HPV. Og Gunn, hun styrer på med seg band da. Og merker disse her som er å hjelpe til. Og der ble det...
2: Ja, men Gud, det tenkte jeg... Ja, men det var sånn
7: det var. Ja, det var Gunn Guddal vi hører der.
0: Det var en som forklemret litt, men det gjør ikke så mye. Det tåler litt nå når det skal være vakt her på... Malakoffen.
7: Dette tok vi med for her, hvor hektisk det er bare.
0: Så. Da ser det ut så at klokka er 3:50. Jo, er klokka vårt 6:50 fredagskvelden. Det har gått noen timer siden sist jeg lagde rapport for denne her programmet vi skal ha i etterkant av festivalen. Og jeg står nå på nedsiden av selve arrangementet ned mot der slaktehuset var før. Og her kan folk gå inn på tide her og komme seg inn på området her og kjøpe billetter. Og mange kommer her og vi har camping. Det er ikke råd, da må de opp om og til Valhall, så det er mange spørsmål om det. Det er de som står der. Nils-Anders Sørland, er det rolig så langt?
8: Ja, det er bare kos.
0: Ja.
8: Ja,
0: du var ansvaret mot sjøpromenaden her.
8: Ja, nærområdet ute. Nærområdet ute, så er det definisjonsspørsmål, men ja.
0: Sånn som du ser her i Norge, jeg synes det er mer folk så tidlig på dag.
8: Ja, det synes jeg også. Du ser gjerne på campen og køen at det er folk står i kø, stått i kø helt åpne i dag. Så det taler godt.
0: Går det til bare en vei det når det gjelder din valg, for at det har fått så godt rykte at et godt rykte er godt å ha?
8: Ja, evig eier skund et godt veier.
0: Ja, det er du rett i.
8: Nei, men altså, vi er jo selvfølgelig veieravhengige, men jeg tror året har opparbeidet et godt rykte på oss. Ja.
0: Er du som vaktsjef ute her, eller?
8: Jeg har vært vaktsjef ute. Jeg har vært ute i alle år, så jeg har ikke fått med meg den eneste festival.
0: Ja, hva er det da?
8: Nei, det blir sånn at når det dreier seg til igjen, så stiller han på. Det går sånn.
0: Ja, men du må inn og få noe med deg litt, vel?
8: Ja, da, du stikker innom og får, og det er jo atmosfæren du får med deg hele tiden, og det er jo det som er kjekt.
0: Ja. Den tunge bassen, du kjenner liksom her hva det er.
8: Ja da, jeg liker det.
0: Det är saker det. Hur många har de svar för då?
8: Nej, vi har, det är ju minst vakter ute i år. För det är så mycket större område inne. Men vi har väl en vi är väl en 40 vakter totalt sett ute. Tänk jag. Ja. Plus minus.
0: Så det går grejt.
8: Det går väldigt grejt. De flesta av våra kvart år som jag och vet vad jag ska göra. Och plucka tomflaskor, plucka bås och ser rätt och fint ut runt oss. Och, ja.
0: Ungdomen, han förändrar sig. Vi var unga och uppförde sig lika fint eller lika dumt som vi gjorde.
8: Tror ungdomen är mycket bättre än det vi var. Vi var lika snilla men vi fann på mycket rart.
0: Nu var du nog. Var du snilla nu?
8: Ja, nej men där, ungdomen är utrolig, jag syns du, ungdomen är utrolig bra, ikk?
0: Ja.
8: Ja. Tänk på hva Folkehavs er samlast og hvor lite som skjer.
0: Tänk å samle en sånn arrangement. Hvis sånne bygdekonflikt skal være, men det tæller ikke noe liksom.
8: Nei, men det er viktig å legge det fra seg av og til også. Ja.
0: Ja, da får du bare stå på her du utover kvelden.
8: Hjertelig takk, vi koser oss.
0: Ja, det ble vært til det også.
8: Det ble vært, men det var bestilt, så det visste vi.
0: Så damene dine setter seg ned bare etter her, og det er jo en som setter seg ned og potter seg, er det betasuppa?
3: Betasuppa, ja.
0: Hva er du frivillig heter da?
3: Elsis er Brobakken.
0: Ja, uten brytja.
3: Mm. Ja, det er min her for å være med. Kjempe kjekt.
0: Ja, jobber du her på et til noe?
3: Nei da, jobber på brytja.
0: Så du har meldt deg bare til tjeneste?
3: Ja, ja, har jeg.
0: Hvert år?
3: Nei, det er første gang. Jeg er til opplæring.
0: Jeg er ikke nok sammen også på deg.
3: Nei. Det er bare i år.
0: Får du være inne og kjøpe også, eller?
3: Nei, jeg skal være her ute og være vakt. Jeg...
0: Hver dag?
3: Nei, i morgen skal jeg være med inne.
0: Ja, du har Sivert Høyheim deg ute i morgen da.
3: Ja, helt korrekt.
0: Det tenkte jeg meg. Han har sexy stemme, du.
3: Ja.
0: Han er vel den norske, bestlige, mannlige synger som jeg ser det på.
3: Ja, helt enig.
0: Hvis jeg nå forstyrrer deg mer, så blir det superkaldt.
3: Ja. Nå må jeg et litt mer.
0: Du må et litt mer. Nå får du ha det trevelig hvis det mulig. Det helt sikkert. Det så fint vær.
3: Veldig mulig.
0: Kom fine vær utdatt på brudja og
3: innom. Ja, jeg tok det med.
0: La meg bli det taus.
3: Ja, helt sant.
0: Ja. Det er mange som har vakt. Her er jo det jeg har sett før. Du heter Hatle Nes eller noe sånt.
5: Nei, jeg heter Sørland.
0: Ja, og få navnet ditt.
5: Anne-Marie.
0: Anne-Marie Sørland. Mm. Er det helt vanlig hvert år for deg?
5: Ja, ikke i fjor, for da jobber jeg.
0: Ja. Malakoff er sant når det gjelder deg.
5: Ja, det synes jeg er greit å stille opp når de arrangerer noe.
0: Har du noen ungdommer som er på festen?
5: Ja, det har jeg også. Ja. Men de styrer seg selv.
0: De er så gamle.
5: De passer på andre.
0: Ja.
5: Ja, han må høre musikk om ikke han, ja. Gå her og få høre musikk, og så hjelper det med tiltak, så jeg kanskje kan ha det flere ord.
0: Hva er det å dra en sånn jækla dugnas ut her i lag? Er det bedre å regne på etter hvert?
5: Nei, det greit? Tror ikke jeg. Det er enkle vakter, og det er greit å være her. Ingen problem.
0: Ja, hva er det? Nå du står her, er det noen spørsmål som kommer?
5: Ja, de spør om hva campingen er. Folk er veldig greie når de spør hva campingen er, og vi tilviser det, og det er helt greit. Det er veldig hyggelige ungdommer vi treffer. Veldig kjekke ungdom.
0: Høflige, sånn som vi var.
5: Ja, ikke minst det.
0: Helt sikkert. Ja, men da får du kose deg på vakten, ikke?
5: Ja. Eter vi og koser oss.
0: Det var kald og suppe, Anna, de også.
5: Nei da, det går greit. Hun heldig seg varmest
0: god. Til.
5: Ja, kjempegod.
0: Ja.
5: Maten og servicen er kjempebra her.
0: Ja, uten mat og drikke så duger ikke det, vet du.
5: Nei, det er sant.
0: Jeg kommer faktisk nok som er på vei ut av området her. Vi må snakke om noen jenter. Skal de gå allerede? Dette her er lokalradioen. Er det noen ikke likte inn i noe, eller?
6: Nei, da, vi skulle bare gå en tur.
0: Kvile her og litt?
6: Ja.
0: Det er ikke jeg da, jente, det?
6: Jo, jeg bor her, jeg.
0: Du også?
6: Ja.
0: Er det en happening, din hele happy?
6: Ja, det er det. Ja, det er en store happening.
0: Fortell hvor lenge det har gledt dere, da?
6: Siden i fjor, når det sluttet.
0: Ja. Er det noen de venter på det som regel er å sette seg ut en favoritt, er det det?
6: Big Bang kanskje i morgen, tror jeg.
0: Er ikke det i natt deg da?
6: Jeg vet ikke.
0: Nå tok jeg det på fersken her. Han er Sivert Høyheim da?
6: Jo.
0: Høy og mørk da?
6: Ja.
0: Mykje hår har han ikke han er.
6: Ja.
0: Nei, han har klippet seg ned for anledningen.
6: Ja,
0: ok. Men da får det kose dere.
6: Takk.
0: Ja, ungdommen, de er sånn som vi var på fest. Vi sprang ut og inn hele tiden. Så det har ikke forandret seg. Jeg færre en bil du tok. Heiser med folk, sier de. Jag ska ta mig en tur uppover mot campingområdet och se om det har varit mer folk uppe där, så jag var där i to tider i stan. Jag är uppe på campingen, jag går här och jammer satt mycket folk. Jag går och ser fotbollspelaren till Eido och rydda upp här. Kristoffer, ja. Är det inte checkande att laga mål då?
9: Nej, det vill jag inte påstå. Men det är viktigt att göra en insats både på fotbollbanan och här. Så det är helt grejt i sånt väder, kan du säga.
0: Ja, det är fint affär ju nu.
9: Ja då, klaga inte. Strålande.
0: Är samtliga jag la med och hjälpa till?
9: Ja. Vi fick sponsa en lite i alla fall på en fotbolltur då. Till Barcelona, så då har vi bara mött upp här.
0: Ja, får du hört musiken också, Valgeli?
9: Ja då, det klagar inte i det hela tatt, så.
0: Ser du lite på jäntorna då?
9: Ja, det är nog klart att vi ger nog en blick, men det är inte alldeles så biter på. Men
0: är det mycket ungdomar du?
9: Ja, bevares. Det kryr, så det är käckt att vara med på.
0: Kan du ge på det? Tomflaskor att samla in och tomboxa hela tiden?
9: Ja, det är viktigt att hålla det en liten standard här, så det är många som hiver från sig, och då är det viktigt att någon plockar det upp.
0: Ja, men då får du bara gå runt och se om du finner något.
9: Nej, tack för det.
0: Ja, det är så han Kristoffer Rapsås och Vakt, han är en av toppskorrarna på laget. Kan du äta kvar?
10: Hä?
0: Kan du känna ifrån?
10: Storheim.
0: Vad heter?
10: Mats Stenviral.
0: Ja, kan du lika dig att vara på rock?
10: Ja, det är awesome. Fin camp och god musik. Kan livet bli bättre?
0: Ja, bor du på campingplats? Det är som bor på Storheim också.
10: Nej, ja, vi måste vara här hela natten, vet du.
0: Ja.
10: Får med sig allt.
0: Ja, är inte du ner på det här av och till då?
10: Ja, jag tar och byttar lite av och till, så det passar.
0: Ja, det är klart, det måste få med sig. Kan en gäng du med dig då?
10: Nej, här är bara gott folk. Känner kamrater från skolan och från fotbollen och från överallt.
0: Det är nog, det är glatt att du
10: det här. Ja, det här är stort. Det är fantastiskt. Och så är det nyligen värre till dig.
0: Och sen är ni här på musiken av och till?
10: Ja.
0: Ser på musiken här, det är nu alltså.
10: Ja, vi har musik här uppe på kampen.
0: Ja.
10: Ja.
0: Ja, då får du väl driva kosar och gå ut över natta då.
10: Ja, det ska vi.
0: Ja.
10: Tack för intervjun.
0: Ja, det är flott det. Tack för praten. Det var Mats Stien som kom och då har vi pratat med. Här är det folk överallt. Ett och små tält överallt på sin platen. Jag var uppe i stan och trodde att det var mycket folk. Men nu är det varit en kämpesuccé lite med campen alltså. En stor succé. Så här till nej, det är ett lag pengar. Och alla där går runt och är vakter och tar sig av. Hvis jeg ser noe sånn som skjer, så tar det seg fort av det og roer ned i mitt. Ikke minst samler inn tombøkser og flasker til hvert. Det blir tomt, så jeg ser ryddig og fint ut på plassen til hver tid. Og nå klokka er 7, så ser jeg i hvert fall ryddig ut på Løvje. Det var en liten sånn stemningsrapport på campingplassen på, her på Rockefestivalen 2010. Musikken han tordna i det inte fjärna, det är inte så långt ner på scenen. Nu har det startat upp igen på huvudscenen. I år är det på 2 scener som tidigare nämnt, och nu går akkurat konserten på huvudscenen. Så vi hejer 100 meter fram i er, så hejer vi plött musik. Jag är uppe på Rema 1000 och idag är det säkert det stora handeldag inför många. Det är Malakoff och de har proventerat lite. Jag har 2 jenter här så inte på butiken. Vad är det ser ut?
11: Ja, nu ska vi hem och grilla. Det är så fint här, så det må vi göra.
0: Men det är det, sån Malakoff-modus på dig, eller?
11: Ja, ja, det är diskopfestival.
0: Har du besökt en väninne du kommer ifrån?
11: Oslo.
0: Själv Oslo?
11: Nej, lite utav Östlandet.
0: Kan det komma upp till Nordfjord här och på festivaler och vore för?
11: Aldrig varit här förr, så det är väldigt bra. Jag gläder mig.
0: Ja, det blir kämpemässigt.
11: Ja.
0: Vad syns om det vi har lagat till ute då, vad är det?
11: Vär, ja, det är ju får inte bli bättre det.
0: Är det några grupper ute i det stort du ska ha här ikväll?
11: Nej, egentligen inte. Inte något speciellt. Nej, bara liv och rör och moro.
0: Är du festivalmänniska?
11: Aldrig varit festival förr. Faktisk.
0: Men det har du?
11: Ja, jeg har vært på Malakoff hvert år.
0: Er du så skrytt enda?
11: Ja, det er jeg som har dratt det med meg.
0: Og hva du heter?
11: Kristine.
0: Ja, og du er ekte eide jente?
11: Ja, det er født oppvokst her.
0: Bor du vekke, og så du bare hjemme akkurat nå, eller du på eit?
6: Jeg bor vekke, ja.
0: Mm. Derfor du kjenner hun?
6: Ja, gått på skole i lag.
0: Hva tid skal du bort i området i dag, da? Det begynner klokka to, blir tidlig ute.
11: Det litt uvisst. Vi skal som sagt grille litt og sånn først, så får vi se når du blir.
0: Billetterne sikre?
11: Det absolutt, det man klarer,
0: ja. Ja, derfor har jeg koselig kveld, for veier ser ut, så i hvert fall er på deres side.
6: Ja, virkelig.
0: Ja, det var to tilfeldige inn på Rema 1000, og her er masse folk som går og skal handle inn til kvelda, og der borte så det selger sånn fludium, pils og brus og sånn, der er masse folk, så stikk innom der, og ungdomen han liker både det ene og det andre, det er brus og det er chips og alt sånt godt pøls, og det er grilling på campingplassen, og det hadde det skikkelig kjekt i går kveld etter det jeg forstod. Vi skal se om vi kan kanskje få snakke med de som driver forretten. De her har mye omsetning i denne hele her, må det være eventyrlig.
7: Ja, som de fleste forstår, er vi da kommet til lørdag. Fredagskvelden gikk veldig fint. Det var mye folk oppe i Malakoff-området. Så da fortsetter vi videre med reportasjen.
0: Jeg er på Rema 1000 enda, men det er faktisk så stor pågang at det ikke er råd for å prate noen om det med de ansatte og sjefen Einar Hillenes, så derfor jeg prøver å ta igjen i efterkamp hvis jeg husker det. Altså, Rema 1000 nå er kolossalt med folk som er inne og handler. Lange køer på alle kassene, så det er bare helt eventyrlig. Men det var bare en liten tur innom her og så, og her kommer folk inn stadig vekk og skal handle. Går med reoler her og kjøper seg brus og forskjellig. Nå tok seg det minket fort på det flyttende her. Jeg kjører stadig inn nye baller, så det fikk en god omsetning akkurat på det. Den biten kan jeg tenke meg. Det er også sånn småsnakk, snakkstopp, jeg sa i sted.
12: Ja, og selge lødd og ha sånne stand på sånne Malakoff-tider må nå være helt i midt i blinken. Og det er Haugen Skolemusikk har stilt seg opp i gata og har fått inn litt penger for å drive businessen sin. Og her står det, i dag går det vel fykende dette her når det er så mye folk.
13: Ja, dette her er ikke vanskelig, vet du. Nå kjøper folk, så det, ja, det står etter.
12: Tenk om det handler like mye som det gjorde på Konjohal-forretningen om romen i lødd.
13: Ja, det hadde vært flott, vet du. Vi har stått i en god sak, Haugen Skolemusikk. Da er det viktig å kjøpe lodd.
12: Ja, går det mer nå eller vanlig sånn lørdag?
13: Ja, kanskje. Jeg tror det. Ja. Det er jo så fint veier også, vet du. Folk er jo glade og har lyst til å... Ja,
12: kose seg. Eller haster deg bare forbi og ser veldig ansam ut mange?
13: Nei, folk har tid. Tid til å prate. Det er koselig.
12: Ja. Hva slags premie kan de lokke med i Haugen Skolemusikk?
13: I dag kan vi lokke med Malakoff T-skjorte, og så er det bilde og hårprodukt, kake og blomstra.
12: Ja, ja. Er det er bra. Er det de damene som står og seler, ser jeg?
13: Nei, da, det er noe mest disse her skolemusikkerne som seler. Ja. Ikke sant?
12: Hva du heter da?
14: Sandra.
12: Ja, er det kjekt å selge lødd?
14: Ja.
12: Ja, da har du fått ut mange vinnerpremier da.
14: Ikke så veldig masse, men litt.
12: Kan du fortelle litt om Haugen Skolekorps? Er du vært med lenger her?
14: Nei, ikke så veldig. Jeg tror jeg har bare vært med i 2 år.
12: Ja, og Malakoff Rockefestival, har du vært og hørt det noen gang da?
14: Ja.
12: Har du det vært i år?
14: Ja, jeg var i går også.
12: Skal du i dag gå da?
14: Ja.
12: Hvor gammel er du da?
14: 11.
12: Hvem du føler, pappa og mamma da?
14: Litt forskjellig.
12: Litt forskjellig, er det kjekt?
14: Det er vel mamma jeg føler da.
12: Ja, det er tøft. Hvem du liker best der da?
14: Jeg vet ikke. Litt forskjellig.
12: Pink robot og forskjellig da?
14: Ja.
12: Ja, men når du spiller håndmusikk, hva du spiller for noe da?
14: Kornett.
12: Kornett er lett?
14: Ja, litt.
12: Ja, litt lett og litt... Har du vært på tur i år da?
14: Nei, ikke jeg.
12: Er du aspirant kanskje da?
14: Nei, jeg er junior. Jeg begynte i korpset.
12: Ja. Ja, men da får du bare selge og se om du får ut noe. Får inn masse penger å drive med, vet du. Da kan du reise på lange tur neste år.
14: Ja.
12: Ja, det hører bra ut. Det sier jeg til
0: jentene som selger lød for Haugens gullekopp som står på stand i gata, og nå går jeg på vei bortover mot gamle banken, og det er masse folk i dag, og det er kjempekøya utfor, og det da ser det bra utfor rockfestivalen, og billettfaget går sikkert strykende i dag, og vi skal gå bortover og se om vi kan få prate med noen her.

0: Tu dove contatta di queste non come può vado a toccare due tipo al studio per la piante per questo io e questo fanno uno Black Ships però tu vento tu gutta adesso e penso di come sei uno e ordo ma sono famiglie nu framo verso era tutto masse famiglie folk upp med med vuxna och bönjo med någon här med sig och det är väldigt förnöjd det här är något hon säger på scenen och vi har med sig
1: kund Nightmare
0: ja och det är på sättet ja ska här hej är det fin musik
2: ja
0: likar du Black Ship
2: ja
0: sänger du med då
2: nej
0: är det något du likar
2: Hæ?
0: Likar du det der?
2: Black Sheep?
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Vet du noe om deg?
2: Ja, de er fra Finnmark.
0: Ja?
2: Ja. Du ser, har du byttet?

0: Det lät ju fint det, det har ju lärt grepp på i alla fall.
1: Fant på i stad alltså.
0: Ja, ja. Är det kallt här musik du spelar sånt, är vanlig eller sån lite rolig eller rock?
2: Både och.
3: Vi har ju ett metalband.
4: Vi har det, rätt och slett.
5: Vi är väldigt alternativ alltså. Jag är DJ på sidan och spelar elektronika och dansar hits och spelar gitarr lite upp till och metal och jazz. Är
0: det något uppdrag då?
5: Uppdrag speciellt.
4: Vi har inte spelat skicklig lag på en stund. Det har vi, men vi var gott igång på en stund sedan, men så ja, skedde det något ting och vi fick köra.
5: Jag brakade honom med henne och tog honom.
0: Det ligger lite vanskart på allur nu då.
5: Ja, vi förstår. Vi ska flytta nu så bandet blir lite splittat, men finner jag väl alltid nya folk.
0: Kan jag stämpla dig här igår kväll?
5: Jag fann ut att det var en väldigt god idé att ha fel i pannan. Så.
0: Hva er det med dame oppi her? Er det vanskelig å folke bekjennskap?
5: Nei, det her helt fantastisk. Det bare å gå rundt og trakke som møter på nye folk hele tiden. Men jeg har noen damer, altså. Jeg skal nå holde meg litt under opp seg.
0: Bare se om en ikke rører.
5: Ja, akkurat.
0: Det er heldig hardt med deg.
5: Ja, nei, jeg tar det som det kommer. Men kjære til den da.
0: Det får jeg i hvert fall ha det kjekt her på ei, da.
5: Ja, det skal vi gjøre. Du også.
0: Ja. Greit, det er da bare en to-tre karer på Flore, så hadde litt fremtidshåpning og satt og kurset seg og spilt i bakgrunnen her og var ikke så interessert i akkurat den musikken som kom på scenen nå, men sånn er det bare, enten liker en det, så liker jeg ikke det.

0: be alone.
1: Tonight, I don't think you wanna be. Ja, då har vi på lördagskvällen klockan cirka 14:30. Skrivet har jämt om och sen har vi här ena gått. Djur har gått fram i här året. Inga för området, vi är cirka 100 meter från sena. Utroligt med folk. Igår har vi fått besked om att det var ett rätt halvt upp. Så var det väl 6,5 och 7,000 i vårt kväll. Det ser ut att vara ändå med. Det blir en varsla att det blir en succé. Det är bara gott musik det här på. Jag står på Kjellik och står och kosar sig här. Arbedal, du står och kosar dig här på Sivet här igen.
2: Ja, det är kämpeblått.
1: Är det där du är?
2: Nej, jag har inte så mycket grejer på musik, men jag måste köra lite på livet.
1: Det är inte
2: det ju. Ja, det är kämpeblått.
1: Hej då. Lite högt kanske.
2: Ja, inte för oss så hör det lite dåligt.
1: Är det råd att prata med Gunsson?
2: Ja då, det går grejt det. Det är lite värre när någon ringer i mobilen. Nu är inte råd att höra något.
1: Är du med och hjälper till här då, Matteo?
2: Inte, inte här har så många här. Det är helt på gammal danska gång.
1: Är det där du fräckaste?
2: Ja, det där är helt ut mest.
1: Du är nästan färdig med ett arrangemang där.
2: Ja, det var kämpat i det.
1: Du, det är flott sängning här.
2: Helt super. Du blir 20 år yngre.
1: Det kan du se, du ser runt dig och ser ungdomen. Och inte vad man är fyllt för det vi också.
2: Ja, det tycker vi snackar så högt om. Nu är det kämpat flott också. Det är utroligt fin ungdom. Det är det.
1: Det är många på vår ålder här då.
2: Ja, det är inte så många. Jag tror det är... Hällde sig lite med ute i skogen och
1: på gamla hemma.
2: Ja, köpa livet där.
1: Ja. Men du kosar dig.
2: Ja, det är helt, helt upp.
1: Ja, det är säkert här. Jag ska gå lite vidare och störa. Kom inte folk här, igår var det 6,5-7,000.
2: Jag vet inte, men här är en halv av mig idag.
1: Ditt område här är nästan helt otroligt. Slut i folk.
2: Ja, det är ju akkurat som med urtua.
1: Ja, kan ni börja klättra upp i träd då, visst det blir lite plats ner på marken.
3: Ja. Det
1: har ju låtit från lite förut. Ja, men då har alltid gått i mör. Och vad käckt att jag pratar
3: om. Ja, det har varit här faktiskt. Det är en fantastisk festival vi har här.
1: Ja, det stannar två gutar här då. Har väldigt lyst att gå in och snacka med dessa bikestays. Är det där det vi är helt där?
4: Ja.
1: Vad
4: för
1: det?
4: För det ser väldigt kul.
1: Ja. Är det här Pride?
4: Nej, jag är inte Pride.
1: Var du är från då?
4: Jag är från ett sätt som är närmorslö, som heter Sörensson.
1: Har du käkt på rockfestival?
4: Ja. Kämt käkt.
1: Har du varit hel dag?
4: Ja.
1: Kan du heta?
4: Stian.
1: Vad mer?
4: Yre.
1: Oh ja, så du är...
4: Hä?
1: Du har lyst att prata med en som spelar, du?
4: Ja.
1: Du är hög.
4: Daniel.
1: Kanske har vårt käckaste halv på idag då?
4: Hä?
1: Kanske har vårt finaste halv på idag?
4: Ja, det är Black Chips. Ja, Black Chips.
1: Så är jäntorna, ja.
4: Det var tyvärr jäntor då.
1: Två jäntor.
4: Ja, två gutter.
1: Är inte det lite högt inte här egentligen?
4: Nej.
1: Nu står vi 200 meter ifrån. Vi kan nästan inte prata.
4: Ja, men när vi står här nere så av och till så tar vi ut hörklockorna.
1: Ja. Ja, du är östlänning, du.
4: Hä?
1: Du är östlänning.
4: Nej. Ja.
1: Vad händer då?
4: Hä?
1: Vad händer på Östlandet?
4: Vad sa du?
1: Har du kämmit bra?
4: Det är Oslo, ja.
5: Som musiker förstås så går det lite sur med reportare här, för det var så vanskligt att höra.
1: Ja, då borde det... Har du fått några autografer idag då?
4: Hä?
1: Har du fått autografer?
4: Ja.
1: Vem med?
4: Hä?
1: Vem har fått autograf med?
4: Fokalist i Black Chips.
1: Oh ja. Det var det.
4: Ja.
1: Ja, det blir säkert mer. Just det, vänta ett tag så känner jag.
4: Ja.
1: Här säkert. Lite här är lite senare, vet du, du står bak nu här och vänta.
4: Ja.
1: Så, ska här under färdiga spelet snart där nere, så kan vi prata lite mer. Hur gamla är du då?
4: Jag är 12 och ett halvt. Och jag är 11 och tre kvart.
1: Är ni släkta eller?
4: Nej, bara vänner.
1: Ja, tillfälliga vänner?
4: Nej, det är mamman vår så är det väninner, så jag blev känt med han sedan vi var fött.
1: Ja? Ja. Har du varit på rockkonsert med Oslo?
4: Ja, Metallica.
1: Åh, det var på Metallica, du också?
4: Ja, men jag har varit på Deep Purple också, men det har inte han då.
1: Vad det var då? Hä? Var det tufft?
4: Ja, ja. Kämpetufft.
1: Ja, nu var det... Måste gå på att du rappar när det vänder här.
4: Nej, men kom till... Börjar med det då?
1: Jag ska vända här nu om 20 minuter.
4: Går här?
1: Här.
4: Inne här?
1: Ja, en nytt band här.
4: Men det är inte lov att gå in här då?
1: Nej, men det går framom så ordnar du det. Och där fram på lite, vet du.
4: Ja.
1: Ja. Lycka till då.
4: Ja, tack.
1: Ja, det var två gutar. Det är inte råd. Här kan vi prata om dessvärre. Det är inte värsta måten att laga radio på det här. Det är riktigt högt för att säga det. Rätt ut. Det står alltså i alla fall 150 meter i brott senare. Så vi kan gå ut på stan Mikalsen i stan, så sa han här vi upp på Sätra, så är 3-4 kilometer runda långt uppe via. Det är gott förstås. Ja, då är det nokalunda lydnivå, då är jag helt upp med Valhall, och då går han här på den, det är inte minst prater med sig själv om vi kan, ja. Nu ser jag framför mig här framme och grön slätte och masse folk går på här och musiken han torna i det fjärna. För att säga det sånt, för det är lite högt när du i alla fall in på området rätt framme sen. Det var inte det råd att laga någon god radio, så det är något förnuftigt lyd på fram. Så vi får se om jag kan få laga några fler intervju utanför området här. Eller, ja. Hej, är du på väg in på?
4: Ja,
1: ja. Vad ska jag köpa det då?
4: Timbuktu,
6: ja.
1: Det är lite för tidigt det.
4: Nej.
1: Det är den sista. Kan du känna mig bra?
4: Olden.
6: Olden.
4: Olden.
1: Det är viktigt att det
4: är. Olden. Olden. Olden.
1: Ja, nu var det enige här.
4: Olden.
1: Ja, nu. Vad är tufft med rockfestivalen här på Eid?
4: Massa folk. Dricka.
1: Nej.
4: Ja, festliv och massa musik och... Massa liv och massa ja. Folk.
1: Kom det igår eller det vore det bara idag?
4: Nej, jag var här igår. Men då var jag bara på campen.
6: Jobb och jobb.
4: Så idag ska jag på fast ordentligt på musik också.
1: Har du varit inne här ändå?
4: Vi ska in nu. Snart
6: så spelar nu då.
1: Nu är det en höjem.
6: Höjem?
4: Sivert höjem?
1: Ja.
4: Vad spelar
1: du? Nu blir det snart moonlänningar. Har du hört
4: den? Ja!
6: Nej.
4: Kan du fortälla mig, hur ska jag få ett blatt som kom in?
1: Har du köpt dig biljett?
4: Jag har köpt biljett!
6: Jag kommer snick sig in.
1: Det får du köpa där borta när du kommer på kortet.
4: Jag kommer snick sig in.
1: Ja.
4: Hur ska det kosta
1: då? Du får sånt kort, 600-700 kronor.
4: Åh, herre.
6: Är det pressa? Är det radio?
1: Ja.
4: Är det radio alltså?
6: Är det radio alltså?
1: Nu måste du säga något fint om Olden då.
6: Olden, vackre bygda på jord.
4: Vackra ställe, Loan, har vi Skåla, vi har Alexandra, vi har flott natur.
6: Olden vatten i Olden.
1: Men vi har inte rockfestival.
4: Nej, men nej.
6: Alltså, därför är det
4: här så fjällen rasar till er. Nej, det ska bli käkt.
1: Jag hade varit här förra morgon då.
4: Nej, så vi har stora förhoppningar till det här.
6: Vi är bara 20 år, känner du.
1: Nej, det är inte så gamla, 15, 16, 17.
4: Oj, oj, oj. Här är sitten då.
1: Ja.
6: Sitten.
1: Ja. Okay, ja. En gång var det första gången jag går på rockfestival.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Kan det komma kan det kämra ut här då?
6: Nej, vi ska få oss chaufför, vet du.
4: Ja.
6: Ja,
4: chaufförer som vi kör oss, vet du.
1: Ja, det förstår jag.
6: Finaste
4: jenten i Loen och Olden.
6: Ja, ja.
4: Ja.
1: Det kan jag få skrytta.
4: Ja. Ja, du vet, håll dig upp i statusen.
1: Är det på utkik efter gutar då?
4: Nej, jag har en kärste.
6: Nej, vi är på utkik. Vi har
4: vi har
6: sikte. Ja, vi har någon i sikte.
4: Ja, vi har dig i sikte då. Så
1: ja, har du någon i sikte?
4: Kör på.
1: Jag får gärna kosa dig.
4: Ja, tack.
6: Tack
4: för det. Tack för det. Tack för det.
1: Ja, det må gå in där borta.
4: Ja, du dör i kampen. Ja, men det snackas vi.
1: Ha det.
4: Ha det.
1: Det var noen jenter fra fjorden som skulle inn og kose seg. Det tviler jeg ikke på. Jeg var i godt humør allerede før jeg kom inn og var helt bestemt på hva jeg skulle høre, tydeligvis. Det var Timbuktu som spiller helt til slutt i kveld. Jeg har fått noe spesielt der inn helt på Frankrike her, og for å få prate med hennes egen tolk, og da spør jeg tolken først. Du må spørre henne om hva han liker seg her i kveld.
7: How do you like it here this evening?
8: Oh, that's a lovely place. Just arrived, I saw the fjord, and it's just an amazing view, and with the music, and the ambience, it's gorgeous.
1: Not like in France?
7: Not like in France?
8: As well, but it's the temperature is a bit lower, so you can appreciate it, because now it's too hot in France.
1: Hva så?
7: Det er alt for varmt i Frankrike akkurat nå, så å være på Eid på festival er masse bedre, fordi at her er temperaturen litt mer levelig.
1: Do you like the music?
8: Oh, see, yeah. That are good.
1: Tilfeldig han kom her.
7: Was it a coincidence that you came to Norway? Can you tell us how you came here?
8: I came in Norway for work. I'm working in Oslo. I met some friends who told me, oh yeah, come to the festival in Northfjellet. I say that's great. That's lovely.
1: It's very happy.
8: Yeah, I'm very happy. I love it.
1: Okay. Thank you.
8: Thank you. Thank you for that.
1: Tusen takk
8: for that.

The Furies, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrevet av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk plate ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD-er har det gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och han, jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Och från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Ja, det var jo riktig fett og flott det.
1: Ja, ganske allreit for fra Jim McNeillys Quintet.
0: Ja.
1: Gammelt her, vet du.
0: Drikker du vin?
1: Det har jeg vel egentlig ikke lov til å svare på I radioen, tror jeg.
0: Nei, men sånn hypotetisk, drikker du vin?
1: Ja, vin ikke...
0: Det jo sånn myte om liksom jazzmusikere og dette sitter på mørke barer og klubber og svinger på hodet og...
1: Ja, satt inn I den sammenhengen så må jeg vel tilstå at...
0: hypotetisk sett, så...
1: Teoretisk og hypotetisk vin ganske allreit å ja. Drikke, synes jeg da.
0: Jeg hørte det I dag at nå skal ha amerikanske vinprodusenter har... søkt om å få en sånn helseattest på flaskene, om ja. At det sunt.
1: Åja.
0: Oh, sånn, vi har jo sånn på rullingsen vår, vi som har sånne laste, at det ikke særlig helsesamt.
1: Nei, men altså, vin helsesamt
0: ja, det, i staten. Ja, det har liksom søkt helsemyndigheten om å få på en sånn liten helsedeklarasjon på at det ikke så dumt å ta seg et lite glas.
1: Nei, det ikke konkurransevridende på noen måte sånn annonsering. Nei.
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Det vel ikke det.
0: Bare sånn, ja, men, nei, det ja.
1: Så, nei, men det sikkert klokt.
0: Og, det, ja, det muligt.
1: Ja, det kom jo visdomsord fra mange av disse jazzmusikerne også,
0: ja, gjorde ikke det? Ja, det gjorde de, ja det. Nå skal vi nemlig spille en av de virkelig store, mm. Chet Baker.
1: Ja.
0: En låt innspilt så langt tilbake som I 1957. Han dukket jo frem på jazzscenen allerede I 52. Og Charlie Parker hørte han... spelade och reste det tillbaka till fortalte kompisarna sina Miles Davis och Dizzy Gillespie. Ska jag ta och citera kanske?
1: Ja.
0: Ja. You better look out, sa. There is a little white cat on the west coast who's gonna eat you up.
1: Där har du det.
0: Det gjorde han väl egentligen inte, han åt sig väl upp själv tänker jag.
1: Det är
0: klart. Tog ett lätt lite språng ut av ett hotellvindu I 1980. Så här är alltså Chet Baker som spiller Billy Holiday. Han var veldig glad I Billy Holiday han også, på lik linje med Etta James som vi spilte tidligere her. Mm-hmm. Little Girl Blue.

Ja, du hörer riktig. Det är god gammal årgång i ordets rätte förstand. Din platta är Karl Julabo som fick inspelt i Tyskland i 1913. Så det är en klassiker av de sjeldne. Vi ska fortsätta med en lördagskväll. Och det är en gammal känning på vår kante som heter Marie Louise Widnes.

annars mig diger och en bittelita säng. Men päls och diamantar är ju väsentliga ting, och en miljonär från Hollywood han är inte stort att ta i. Jag grejer med

Det näste vi ska spela den heter Den gamla mora klockan, och det är Ragnar Wiberg som synger. Den platta är från 1937.

0: Det är... Vad fan heter det? Så...
1: Råkost.
0: Nej. Och vi har i alla fall majs och så det kan isbergssalat. Ja, det vill jag säga. Ja. Det här är enkelt. Det kommer portionspackar som man delar upp och blanda och mixa ner det och så serverar vi fram i kylskåpet.
2: Men det är ju vanskligt att hålla, det är vanskligt att hålla samtal här när musiken börjar.
0: Ja, det gjorde jag. Prövde igår för så hade även Indus som satt där borta. Och akkurat då när jag stod och ropte på högast, då var det helt stilt. Så de omtrent så, alla här
2: på väggen. Det ser mot dig då?
0: Ja, ja. Du ska ha en far som ska bo där.
2: Du, det må vara hektiskt lite här när jag står på.
0: Det är det. Det är inte att sticka under en stol.
2: Hektiskt och käckt.
0: Väldigt käckt. Nej, det är varför väldigt käckt här nere.
2: Vi kör kara, vet du. Du står du sträng gata fram med här med vatten. Kan du äta?
3: Thomas är det.
2: Kan du inte kämpa till förkörstaden nu?
3: Ja.
2: Ja, då är du också. Thomas, kom här.
3: Synda.
2: Thomas, synda, ja. Ja, kan du hjälpa mig akkurat nu? Kan jag få en beskrivelse?
3: Men nu måste vi få upp i pölsvatten och upp i pölsdokterna.
2: Och den må startas upp nu ögonblickligen.
3: Jag måste få upp på temperatur så det är klart.
2: Du är inte gamla kara än du?
3: Nej, jag är 23.
2: 23 ja, och bor med på det här i året, den check.
3: Ja, det har blivit några år.
2: Ja. Är det han chefkocken där som får dig med då?
3: Ja, han är i Rhein. Får med sig folk.
2: Kjellställningen är tämd för folk. Han nu då, alla här har hjälpt till.
3: Ja, det är enaste veckan att alla kjellställningen på. Ja.
2: Det är bra. Det var ju kjellställningen. Jag har flyttat till här. Jag är med och hjälper till med kokingen nu här på Malakoff.
4: Då hör vi lite undergrund.

0: tror att det är väldigt käckt.
1: Ja.
0: Men det är väldigt käckt, ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Du köper här en gång allihop?
0: Ja.
2: Ja. Har du bott här förr?
0: Ja, ja, vi har varit där många gånger förr. Det var sist i fjol.
2: Veteran alltså?
0: Ja, det kan du kalla oss.
2: Mallakofestivalen. Jag bodde dålig vär hela veckan, det regnade trollkärringar och så blir det fint vär igen.
0: Ja, det stämmer.
2: Så, är inte det grejt?
0: Jo, det, vi syns det är väldigt bra att det är upplätt och vi kan sitta ut och kosa oss utan att bli våta.
2: Eller tjo! Har hon ätit något?
0: Nej, hon är väldigt dålig.
2: Jag får gott humör, är inte det viktigt?
0: Jo, det är det som är viktigast. Och vi stiller med gott humör, så att man inte...
2: Ja. Här är vi folkens. Folk som reiser på Mallakoprack festival, de är inte sura.
0: Nej, vi är inte sura.
2: Kost dere då.
0: Tack
2: för. Det är två damer stricka utför förrättningen på idag. Ragni Marie Jakobsson.
3: Rasmussen.
2: Denna med namn där jag alltid går dålig på. Kan du laga för något?
3: Det blir en sensommargenser. Så vi hoppas han blir färdig nu till sensommaren.
2: Är det till dig själv?
3: Ja, det är det. Och modell i butiken.
2: Ja, du driver butikken. Kan heter, kan du säga det?
3: Eid miljö,
2: ja. Du, får du med dig det? Eller är jag miljö, säger jag nu då?
3: Nej, så jag står på butik så är det lite vanskelig. Men en ser ju också går förbi och det är ju fantastiskt att göra andra folk liv. Det är det. Och nu är det ju våterfest, så nu är alla samlade där borta.
2: Är inte det dumt att det är inte den branschen du har så du har fått lite salg också?
3: Ja, kan ändra dripp lite salg för det ju. Jag tror det ska gå helt fint.
2: Är du Eida jente?
3: Ja, det är jag.
2: Har du varit här hela tiden?
3: Jag har varit vekk i noen år och så kommer jag tillbaka i 2015.
2: Och så är din gäst på rättningen jag startade upp i?
3: Min mor startade upp förrättningen på tidlig 90-talet och drev den till jag tog över i 2018.
2: Fick du corona-grejer in i miljö här?
3: Ja, coronan den var fel, men för butiken så var den bra.
2: Ja.
3: Det tror jag vi kan säga, ja.
2: Dette går fint, flotte.
3: Dette går kjempefint. Det gjør det.
2: Er det sånn hjelpestrikker du har ved siden av her?
3: Nei, og Charlotte hun har stand ved siden av meg i dag og holder på med hekling.
2: Ja, Charlotte, kom her.
3: Brunvall. Charlotte Brunvall.
2: Og fra?
3: Egentlig fra Måløy. Mm. Men bor i Bergen.
2: Bor i Bergen, ja. Så du er på strikker. Hva du gir på
3: meg
2: da?
3: Nei, jeg hekler, jeg.
2: Du hekler, ja.
3: Ja da. Så her er det jasminblomst.
2: Jeg hadde en sånn bestemor jeg en gang i tiden så hekla og leverte på BDU-hus holdt jeg på tegn.
3: Ja, det er...
2: det var mye brukt derfor.
3: Ja, men det er heklinger på full fart inn igjen i, blant ungdommen også faktisk. Så det er kjappart det.
2: Mm. Nye Mallakoppeker, får de med dere noe? Skal de på konsertene, eller?
3: Kanskje. Vi får se.
2: du er smilende.
3: Jeg skal i morgen. Jeg har dagspass i morgen.
2: Så du er klar. Hvem er du like der?
3: Nei, det klarer jeg faktisk ikke å si med en gang, for jeg er så dårlig på sånt. Men det er veldig kjekt å være med, og i går var jeg frivillig på campen.
2: Ja, men Beire, det har vært heldig, og det har sett jækla mørkt ut, ikke sant?
3: Ja.
2: Så i dag er det levelig å sitte ute i kort kjørt. Og...
3: Yes, det er Mallakoff-vær. Kunne vært enda bedre, men vi skal være veldig glad for at det er opplett. Det er kjekt.
2: Ja, temperaturen i går kveld var bare 10-12 grader.
3: Ja, den var kald det. Den var det. Men vi får håpe det at de hadde det godt til de som var på campen, og at de hadde med seg ull. Og ullgensere. Det var masse ullgensere der borte. Kjempegøy.
2: Ullgensere, det er inn igjen det nå?
3: Veldig. Og i hvert fall når du er på camp. Da trenger du ullgensere, og det er da som du sier, 10-11 grader, da trenger du ull.
2: Men strikker du? Jeg burde ha vært inn her og laget et program om mine forretninger en gang i tiden. Fortell hva du driver på med da.
3: Nei, jeg har en garnforretning, som da er rundt 35 år gammel. Ja, i et stort lokale på Nordfreir. Det er garnbransjen jeg er. Har litt interiør og gaver, ja. Men jeg strikker ikke på bestilling.
2: Ikke på bestilling? Hvis jeg hadde lyst på noe...
3: Nei, da må man få tak i noen andre for det. Jeg har ikke tid da. Det tar nok tid å drive butikken.
2: Sånn hekla litt av væske som du har der, er det inn?
3: Ja, det er veldig, veldig. Det er jo kunst her. Det er jo så flott. Folk, veldig mange som tror det er strikket. Men det er faktisk hekla. Og nå skal faktisk vi, meg og Storbakken, som driver designer heklemønster, vi skal få lov å være med på strikkefestivalen i september. Så då blir det lite kanske lite tips och hjälp till andra om
1: Forles.
2: Strikkefestival, kom här.
3: Här på Nordfjordeid.
2: Och det är festival i strikkegugg alltså.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Så då och läser nog vid sidan av hva det er på noe nå.
3: Her er det Nordfjord strikkfestival, første til 3. september i år.
2: Ja. Men lupa, hvem det er som strikker der?
3: Der strikker alle, og selv om de ikke strikker, så kan de hekle, eller om de vil bare komme og se. Ja, det er...
2: Ja. Er det på i Valhall det?
3: Nei, det er ikke det. Det blir marked i Operahuset i år. Ja. Så blir det forskjellige aktiviteter rundt omkring, strikkeshopping, strikkemusikk. Det blir workshops, ja.
2: Strikkmusikk.
3: Strikk til musikk, fantastisk. Og ha musikk i bakgrunnen, og så ja, strikk og kunst, det blir det gamle banken. Nei, det blir veldig, veldig bra. Billetterne der blir lagt ut neste veke.
2: Vi strikker ekstra fort når vi ikke spiller et gammelt dansikker.
3: Ja, det er jo fantastisk. Klart det. Noen Olga som skal stå for musikken.
2: Ja, da må du gjerne holde takta på strikkene.
3: Det er helt sant. Veldig viktig.
2: Hvordan dere to blir i dag med i Eidsgata?
3: Kjempefint. Takk skal du ha.
2: Ha det!
3: Ha det!
4: Jeg får ikke på menyen da. Nå sitter jeg her med en tent på 20 k.
5: Never is there!
4: Vi koster med min kjedelse. Jeg er ikke som 500 kroner.
2: Ja, vi skal ned på Dødsing. Vi er nede på kajene med Rema der, og det var mye folk oppmøtt. Bevare meg vel, flere tusen mennesker. Vi pratet med en del av de som var med og gjorde disse halsbrekkende hoppene. Så det skal du få med deg nå.

0: Jan Rand!
1: Ja, jeg vet ikke. Du trengte sikkert noe som høres litt tøft ut, da.
2: Jo, hei, bro, hei, bro.
0: David Andy! Vi skal ha Rand Kamfjord! Vi skal ha Adrian Ingeland!
2: Ja.
0: Vi skal ha Anne! Vi skal ha Jarle Strandås! Vi skal ha Alex!
2: Og du heter.
0: Vi skal ha Kom!
1: Absolutt.
0: Og vi skal ha Rox videre til finale.
3: Nå kommer sammen.
1: Ja, men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
2: Ja, ja, det er helt riktig. Riktig sportsånd.
3: Det er klart. Viktigste er vel med å ha det seg.
2: Rockefestivalen er på eid for deg nå. Du går her.
3: Nei, jeg har ikke vært her faktisk. Har ikke det. Så, men det er veldig bra program og bra artister, så jeg. Både jeg synes det, og disse ungdommene synes det.
2: Ja,
3: för det har mycket vindsida av flera som blir hörde på att det vanliga.
2: Och så vi klarar det massor du har.
3: Jag klarar det. Ja ja.
2: Och sen att det är fängligt det flyr ju.
3: Det är väldigt bra.
0: Det blir en superfinale på.
2: Nej, men får mest slut när
0: det kommer så väl de fleste.

Tack, tack! Nu ska vi... Vi tror vi spelar ett par låtar för en ny platta vi har kommit ut med. Den är bara ett år gammal, det är väldigt nytt för oss. Nu ska vi ta en låt så den... Jag tror världens bästa lärare som skrev den låten. Det är Aril Heggen. Han skrev den låten här med som var på Saudisanking uppe i Österfjorden. Den heter Svaberg.

Oh.

ska in på mig och vi har mat. Jag säger hejsan du, min lilla söta pärle.

Pretty Bad Blues och Ronnie Self, som vi väl huskar bäst för singeln Bopelina. Och för att ha skrivit I'm Sorry och Sweet Nothings to, eller för Brenda Lee. Lite norsk musik ikväll, men här är en singel från 1968, gruppa Happy och Flower Girl.

Chester Smith där. Engelsk The Smoke sång om Sugarman på den klassiska 60-talssinglen My Friend Jack. Men gruppen som existerade lite upp på 70-talet gav också ut en singel kallt Sugarman. Den kom i 1972 och minner väl kanske lite grann om T-Rex.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Mood.
0: Miss Mood, ja.
1: Hello, Leila Kristin, så du sier.
0: Jesu, jeg sier det, har du sagt så mange ganger det. Ja. Leila Kristin Moe. Ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det, det, var jo det vi det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja, ja, ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre. Til...
1: Det går ikke, det går helt fint.
0: Ja, ja. Nei, da, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at den knappen så jeg kom og la igjen.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du. Og
1: ja, det er noe mellom Svein, ikke da?
0: Nei, jeg tror han plager ikke det, han plager ikke det, han, vet du. Nei da, dette er ikke farlig. Vi, jeg rekner med at de som ikke er helt avhengige av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du. Det.
1: Ja, det
0: gjør
1: det
0: helt sikkert. Det gjør det helt
1: sikkert, ja. Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Jeg følger på VG, jeg var inne på VG, og da så jeg at nå var det 1-3.
0: Oi, er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag, og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlange noe, ja. Det er greit.
1: Men om... Revner det likegyldig, men det er jo kjekt å komme dit jeg kommer.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke sikkert det blir noe roing framfor slott i natt da, eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Så går det. Ja, ja.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik der sitter der og... Ror. Det kommer ikke til fletjen, da er det noe greit. Så ja. Er det vel inn på saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare... Det får noe bare hal i.
0: Ja, ja, ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjent norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra
0: Alvdal. Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde du vite det?
0: Ja, det burde du vite.
1: Det spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet
0: det. Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: Og de også var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok. Mm.
0: Og det har vært laget filmer. Hvem dette kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklyp og greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter... Herregud, det er henne vår inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva er det han heter?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det jeg kalte han. Han heter... Han heter Kjell... Ja, Kjell Aukrust, ja. Krust, ja.
1: Selvfølgelig, dine rære, den var jaggu
0: langt inn. Dine har satt langt inne. Nå var jeg begynt å skrive minus, minus, minus at i deg, altså. For dette rare, det var helt på grensen.
1: Ja, ja, ja, ja. Nei, jeg, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall. Det er greit.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja, ja, ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjent svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid, vel?
0: Nei, det var i fra 69 til 71.
1: Det var ikke mann jeg var født i.
0: Nei, nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun ja. Var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn som hon inte var.
1: Du är inte här nog för att titta bak, hon där. Är hon inte bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva?
0: Vi ska inte ta liv av henne här ikväll i alla fall.
1: Nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barnbo så dö.
0: Ja, hon är god. Det var nog förra veckan.
1: Ja,
0: det är där du har det. Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 1970, ett att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter inte lagt det på harddisken.
0: Vad är det? Det har du.
1: Vad årstal det var?
0: 1970. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: Något politiker.
0: Ja, äger djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har honom än.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, då var han Bondevik.
0: Och han hette...
1: Kjell Magne, eftersom
0: Nej, det var det inte...
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt. Han är släkt, menar jag.
1: Okej.
0: Och det så du inte lägger märke till då, att alla de namn du ska fram till, det är en eller annan som är döpt till Kjell.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuell... red countryfarare och så vi kanske sätter dig upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, tror du?
1: Nej,
0: inte
1: så väldigt.
0: Inte så väldigt, men okej. Det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja då.
0: Den är god. Ha det bra.
1: Hej.
0: Yes. Jag så har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar om då? Fortell Sveinen det och ring 578 60 660.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Ingen som var med? Ken, var det det sång om det? Han där Georgie Fame heter han. Ken, var det han sång om det? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrerar om festivalbiljett countryn på Brime. Och den kan de få omhände bara med att bruka en telefon. Så har du chansen nu, så är det bara att nytta höve. Jag tror de flesta av dem fick med lite av innehållet i den här melodien där. Ken var det så han Georgie sång om den här gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen så
1: ja.
0: Har sansen för sån bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimlig vad det får över.
0: Nej då, det är rana banker, bensinstationer och butikker och får över ja, statarna. Men Ken, vad du gjorde där, sa du? Det var...
1: Ja, Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och okay, det var slags ja. Radarpar?
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Även om det inte var gift. Nej. Det är väl över 40 år sedan jag såg några filmer.
0: Ja, det har varit lagat många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han säkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930-åren.
1: Ja, det var det så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt vet du, att jag hade, för det hade inte stått annan telegraf.
0: Nej, det var inte mobil och styr då, vet du. Och
1: nej,
0: de tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det var slett det.
0: Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöjd med det. Så de möttes i Texas, så vitt jag huskar. Och de var jagade i årevis.
1: Ja, det var många och
0: de var väl skötna och drepna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Då var inte den väl en 3, 4, 5 och 20 år gamla, tänkte jag.
1: Nej, det var inte gamla.
0: Nej.
1: Det var inte det. Jag tror det, hur ska jag fel, så var det 20-30 det var teknolog.
0: Ja, det kan gå till det. Det kan gå till det. Så, men att de skulle bli världskändisar i flerfoldiga generationer efterpå, det var väl inte i deras tankar, nej.
1: Inte i deras egna, nej.
0: Inte i polisens innehöll, tror jag.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltes. Och väldigt, ja. Väldigt. Och de fick lite sympati också då, vet du, i den här filmen så kom Bonnie and Clyde. Och. Ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantkäm i världens historia. Det är
1: ja då.
0: Icke tillsäkta i heiletatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi måste skriva det god på och inte bara prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värbar gått här och stulle i sitt eje.
0: Ja. Vänta på solen.
1: Ja, vänta på solen. Och så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I släppte sig inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt sig inte att regna med. Ja, det var nog något småtteri visst om då, men,
0: ja.
1: men det var ju egentligen bagateller i förhåll till
0: hva som vart.
1: Det som vart opp, ja. Så man er ikke vel at det er lett å si ordnast.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny?
1: Nei, det er for gammel litt.
0: Ja, det er løy med det. Så skal du ha spillet en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, du må nå i alle fall opp i to.
0: Ja, skal det være noe til støve ombord, så?
1: Ja, hvis det så skal opp i seg den med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig, men bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er å måte på. Men bevare meg hvor mye svære bubiler en ser av. Si for 15-20 år siden så var det nesten ikke en eneste med norske skilt, men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler og en del tyskere selvfølgelig.
1: Tyskere, det, litt belgisere, en er franske, men
0: utrolig hvor mange norske som er ute av her.
1: At det var pandemien, eller det var den som løste ut, og plutselig så vokste norske bobilblåt ganger 4.
0: Ja, det var med en gang. Det var med en gang det, vet du. Det var,
1: ja, det var veldig. Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høsten før jeg stengde ned landet. Hadde jeg ventet til våren, så hadde jeg sannsynligvis måttet ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Bilen. Det måtte du nok. Ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om lyspær, som du kanskje har fått med deg i sted, og Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er hva som skjer klokka 11 om natten her. Det spør ikke, tror jeg. Da setter en landen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.
0: Det var i Tyskland, ja. Det stemmer. Og så Philips, hva de kommer ifra?
2: Det er Nederland.
0: Det er Nederland, og de også, det var jo mye. Lyspære, de startet med også, men bevar meg, de har funnet på forskjellig etter den tiden.
1: Det er mye.
0: Det er jo snart de,
1: utrolig stort.
0: Det er jo bare snøskuter de ikke har snart.
1: Ja, ikke biler heller.
0: Nei, det har vel ikke det.
1: Men det er alt mulig andre som skal inn i bil.
0: Inn i bil, og inn på kjøkken, og inn i støve, og overalt. Nei, det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, ikke det?
1: Det har vært det i alle fall.
0: Men det er vel å bli mye Kina-vare innbakt i Philips-produkter også etter hvert.
1: Det er noe det som skjer, vet du. Kina i alt. Hånden i mellom himmel og jord.
0: Det blir det.
1: Hvis du bare begynner å så orke og styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, det gjør du. Og er det en kvann som finner på et kvart og skal prøve å holde dette her inni landet eller kvart, så kommer det en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha.
1: Et lite smutt. Det var en japaner som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det.
1: Men, og de også var eksperter på å unngå patent.
0: Ja.
1: Men jeg så for eksempel det at og bor på Drys, og der hadde vi en trehjelpmotor av Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at de kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Så gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se, hva kalles perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen, men er det logikk i at bronse hadde de før jern? Er det så å forstå? Hvor du tror det?
1: Ja, og det bronsen den trenger ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklere på
0: ja.
1: Å få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vet du?
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette er jarnet, det har hjulpet så mange, det, vet du, det er klart.
1: Å, du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det er båten bare fra Kirkenes og ned til Tyskland, under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Bremen. Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslittende bore kjeft, eller bore krune og knuser kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig, jarn.
1: Ja, det er sånn som tåler et kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye til det her Kina-greier, og det prøver. Ja, der kom dragene med en nagleklipper. Og det var tydeligvis at dette der var Kina produsert. Altså, han bare bøgde seg vekk. Han tok ikke nok mer for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at det jarn er jarn. Det er utrolig mange varianter, tar det. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så langt ifra jarn som mulig å komme. Hva heter skogen som han Ole Brum og vennene hans bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det er cirka 100 meter, ja. Jeg har visst skrittet til det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Ja. Det var i hvert fall det som stod i boken, ja. Det stemmer. Ja da, nei, vi prøver også å avslutte denne her kampen om re-country billettene i dag. Jeg vet ikke, er du på lista? Skal vi se om? Ja, Lars Bjørkedal, han er der. Det stemmer. Så en kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden. Så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja, den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Braim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene de er på. De er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn Braim-stemning, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål, og hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 578-60-660.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Hånddalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var han. Må ikke du være beskjeden?
1: Nei, det var Rune Høydal.
0: Det var han, Rune Høydal.
1: Ja.
0: Ja. Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid.
1: Ja, jeg måtte tenke en god stund.
0: En god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå i siste året. Jeg vet ikke hvor lenge, men ja da. Norsk Tipping, du kom fram til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Har du tatt noen store gevinster å snakke om?
1: Nei, vi er vel oppe en 50-lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tapte ikke så mye den dagen. Men jeg ga meg med det. Jeg var redd for dette her tippegalskapen, vet du.
1: Det. Plutselig er det.
0: Du er ikke plaget av det, du?
1: Nei, litt for lite i alle fall.
0: Litt for lite, ja. Ja, men det er jo behandlinger for slike som driver med det også. Men det skal være en dyr sort for galskap, ja. Det er det. Hva ellers styrer du med ferdig å se på fotball?
1: Ja, jeg har vel ikke sett på noe særlig, kan jeg si.
0: Nå vet du hvor det gikk til slutt. Er det ferdig?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja. Det blir ikke roing framfor slott i kveld, da.
1: Nei, jeg er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men det hadde vært stilig det, om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde vært. Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydal. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette da? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tiltomt, men det er noe sikkert i Norge selvfølgelig, og det er noe som kanskje Norge og Danmark og Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Ja, vi er langt ned i Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, det er England også, sikkert, og Skottland. Og
0: nei, det er jeg ikke med.
1: Nei, det er alle da.
0: Vi må litt øst over.
1: Finland og
0: ja.
1: Ja, Sverige er svaring, tror jeg.
0: Det sa du.
1: Russland,
0: nei, men tenker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til
1: Polen.
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer til tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, vi borte så er det Litauen, Estland og Litauen,
0: Estland og
1: Latvia.
0: Latvia. Då har du kommit med januarlista, ja. Så det är det skandinaviska plus de tre baltiska, ja.
1: Aldrig här.
0: Så du har inte brytt dig så mycket med Viking Lotto? Nej. Nej, jag har aldrig spelat i hel del, att det var sagt så.
1: Ja,
0: ja. Det vet jag, tror. I vad för en by ligger huvudkontoret till Norsk Rikstoto då? Ja, där är, ligger forskjellig, men inte Norsk Rikstoto. Vet du vad Rikstoto en styr med?
1: Hästar då.
0: Ja, det är hästar, ja. Ja.
1: Det kanske är i Oslo då?
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Och det andra vi har snackat om, det är Hamar. Ja. Det stämmer, det stämmer. Nej, men då har vi gått igenom lite helt enkla spel och den slags. Men det är inte någon uppfordring till att börja bruka pengarna på spel.
1: Men vi vinner, det är ju grejt.
0: Ja, visst du vinner, ja. Men det är så få som går med överskott på detta. Men så plötsligt så sitter det. Och det är så jävligt spännande kanske. Ja. Det är grejt. Har du planer om att fara till Brahim då, hvis du skulle få en festivalbiljett?
1: Nej, det var det sista året, men det är ju... Siktar ju så här i Vassberg utgången, så jag vet inte helt om det bara halva upplägget med dig inte där som en brus.
0: Är det bara Vassberg utgången som du färdigt det?
1: Ja, nej, så lagar jag upplägg.
0: Ja. Åja, oh, ja, javäl. Nej, jag vet inte. Det tror inte jag ska vara där i år.
1: Nej, det är skadet. Det är inte det till följeprogrammet. Det är...
0: Men de har sannolikt vördar nästan ja, jämt.
1: I det var ju på en måte forpliktet litt, men det er kanskje ikke det.
0: Ja, nei, jeg vet ikke. Det blir vel, det er jo liksom rotløs og overtaker akkurat for Hovdebygda i år da, men...
1: Nei, den rekker jo ikke opp.
0: De kommer nok igjen, Vassenguten også, ja. Det gjør de. Den er god. Vi ser hvor det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarer en kandidat til, og nå skal vi spille... Han är, vi spelte som nummer tre idag, Frankie Ballard. Han är så liksom övertog så headliner på Norsk Country Treff. Så säkert nu ska spela till slut på lördagen. Med avsluta med fyrverkeri och det hela. Då är det skicklig stämning uppe. Nu ska han spela en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Och... Jag kände inte så mycket till den karen för. Jag har spelat den lite nu så jag förstod det att han skulle till Brahim. Han avlöste en annan som inte kunde komma. Så jag spelade lite för tre veckor sedan vi satt här. Men då ska jag bara spörja dock enkelt och rätt. Enkelt spörsmål. Och då tänker vi... Ja, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Och de som har spelat roulette, de huskar inte idag heller, så detta rör är likt för alla. Högsta talet på roulettehjulet, 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Frankie Ballard.

0: Ja, då tonar han Frankie Ballard för vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Ja väl. Det var ett för vanskligt spörsmål igen. Efter en gång. Hur många? Nej, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igenom. Det går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Ja. Och det var? Fram till tal 36.
0: 36, ja. Är det Tvendesäter?
1: Ja. Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart?
1: Jag har aldrig prövt.
0: Vad tror du det?
1: Jag tror jag har sett ett roulettehjul i mina levdagar.
0: I kan jag på kino och fjärnsyn?
1: Ja, på film.
0: Ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är två Tvende, det är två. Men Säter, ja. Är det vi kallar en stöjl? Eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav två säte, alltså två gara.
0: Ja, okej, det är säte, ja. Ja,
1: det är väl det som är, så jag har fått förklarat det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där så du bor.
1: Ja.
0: Det är Tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, okay. Det heter den garen, ja.
0: Ja, men Tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är 22 år.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta töll eininger bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går tre bakover på farsida, till farfars far.
0: Ja, det klarar du. Det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga råd du? Ja. Ta Brahim.
1: Han ut här och köpte garen. Ja. I 1856.
0: Han, ja väl, han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då.
0: Det är ju på röd.
1: Jag har varit där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kan jag förrätta röda brutjor då? Kan säga honom?
1: Nej, den som har det nu, han är nog en spelman. Kan vara Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han har den garen nu.
0: Det där, ja. Riktigt. Han driver ju som bruk med naboen. Ja.
1: Ja, möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh, ja.
0: Och det är inte många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskeligt, ja.
0: Ja, det är det. Men med de allra flesta bruk så har det varit ja, enten sal, ingift med nya namn och forskjellig sånt. Det är utroligt sjeldent. Det går så långt far till son och så, eller son till far, eller hur jag ska räkna.
1: Det är väl hela sjelden att det var i många år, ja.
0: Ja, det är sjelden det klarar. Det är det. Men det var liksom ett av krav och så det hette en stund att det måtte de klara för att... Ja.
1: Ja väl.
0: Då
1: ja.
0: Var inte det mycket skriftlig, då var det överföring på muntlig och på huxen. Ja. Så då drev det och tarpa på detta då. Det är rätt. Väl. Detta är så en tur till Brahim. Det är, ja, du är ju på lista alla rejser, så vi
1: tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte säga det god flera gånger, men vi har ju Hondals tur nog så är i vänte för en kvann, så kanske där och ja, kanske där och du kan plötsligt hamna bägge platserna. Det är inte problemet det, vet du.
1: Ja.
0: Ska vi se. Vi kaffar i travbane. Vart det första totalisatorspelet genomfört och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Heller, men, nej, det är många.
1: Det är nog många. Men det första som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt. Det
1: var det, ja.
0: Där var det jag begynner med det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Och, Det er mange som har rotet seg til fant på dette rart totalisatorspillet,
1: ja. Ja, det kan godt hende.
0: Selv om de påstår at de er de eneste som kan alt om hest, så er ikke det alltid så godt å treffe likevel.
1: Nei, det var en sånn tipp inn i før i tiden, at han som kan tippe, han vet akkurat hva slags lag som vinner, og når kampen er spilt, så vet han akkurat hvorfor det ikke vant.
0: Ja. Ikke minst. Nå, der var ikke det mye grunn til diskusjon, nei.
1: Nei da.
0: Det er klart. Skal vi se, tida går, så vi kan ikke holde på. Vi må finne en til her. Hva heter Sveriges største innsjø? Du har sikkert
1: Det er Vänern.
0: Det er Vänern. Du har ikke rott rundt når dette er en kjøk,
1: nei. Nei da, men jeg har fisket her.
0: Du har fisket inn, har du? Ja vel,
1: ja, da.
0: Ok.
1: Fisker jeg også.
0: Men det er ikke dårlig, Ja, men den er god. Nei, men da skal jeg og Sveinen foretake diverse trekninger.
1: Jaha.
0: Og så får de bare følge med og se hva som skjer. Ja. Vi sier takk på stund da.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Takk for meg, og ha det bra.
0: Og nå i dag så har jeg med 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, vi kom opp i 8 selv om vi hadde litt treg start. Så da skal vi først finne ut to stykker som skal komme på denne her Country Brime-lista. De skal få være med, vi har 10 fra før faktisk, så da må vi ha 8 kuler. Er det du som er kuleansvarlig, eller skal du bare ta et tal ut i løse lukta? Det var nummer 3, han startet med trekkingen allereie, så den er grei. Og da var det var til Breim vi skulle, og Arne Haugland han hadde nummer 3, og så skal vi ha 1 til mellom 1 og 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hun er på lista fra før, så da var ikke det noe mye hjelp i. Skal vi se, vi får bare ta ut, for de aller fleste er på den lista faktisk, så nær så han Rune Høydahl. Han er den eneste som ikke er der. Da setter vi opp han også på den lista. Så må det være greit. Sånn. Da fører vi de to på. Men da tar vi 2 stykker blant de 8 som skal få være med og konkurrere om Håndalen. Og det blir trekt endelig i august en gang. Der har vi fra før Britt Myrhold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leibdal. De var ikke med noen i kveld, så da kan vi ta hvem som helst av disse her. Og da har du et tal. Vi tar 2 stykker. Han snurrer og snurrer. 2 tal, mulig 1 og 8. Nummer 6. Ok. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5. Leila Kristin Mo. 5 och 6. Och det så här där var Beara. Det är Braim. Då ska vi göra det så att det blir förståeligt detta här. Sånn, da har vi, skal vi sette på 2 til på Breims lista, det blir nummer 11 og 12, og der hadde vi Arne Haugland og Rune Høydahl. Da må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesetter. Og så må vi ha en til. Det var nummer 4. Arne Haugland. Da har de to fått de to billetterne vi hadde til countryen på Breim. Per Ove Tvendesæter, Arne Haugland. Vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig, de som vann disse der, de skal få, ja, de blir tilsnakket. Vi sier det sånn, og så blir de enige om hvor dette skal gjøres. Så da er ikke dette noe stort problem. Bye bye, baby goodbye.